Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Hallå, koka kitteln full. På himlen vandra tre stjärnor. Lyssan lull, koka kitteln full. På himlen vandra tre stjärnor. Den ena är så vit, den andra är så röd.

kapitlen för. Där blåser tre vindar på haven. Nu samlar och kokar kittelen full. Där blåser tre vindar på haven. På stora ocean, på lilla Skagerrak.

första en bark, den andra en brink, den tredje har så trasiga segel. Bussan låg kokakiteln full,

ticket, please.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

park, dekadans, dekadans. Och musikanten spelade och hon dansade varje dans. Och han lockade och han pockade och han blåste i sin lur. Och han lurade prosten.

Huster Åkerberg. Att kyrk och helens dotter släppte en sådan innanför sin särk. Det är dekadans i tiden. Det är djävulens verk, eller hur?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Hållbar, bolhåll, styr, bolhåll, rädd.

Moder Tjolholen, sjöjungfrur och älver hos mig, gå i dans på strandängens grönskande plan. Där urberget reser sin mäktiga skans till skydd mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankarboj och vilar från dagens seglats i din koj, då viskar var våg som längs kuts

jungfrur och älvor hos mig gå i dans på strandängens grönskande plan. Där urberget reser sin mäktiga skans till skytte mot havets orkan. Men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagens seglats i din koj, då viskar var våg som längs skutsidan.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: från de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Din beatbox med Kua Hits.
0: Radio for You.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter. Vandra på.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Sveriges 92,8 Radio for you.

Om jag blundar kan jag se dem där uppe. Den stora orkestern i himlen. De sitter som vi runt ett bord och höjer glasen. De säger skål och de kallar det för så mycket bättre sent än ännu senare. De skrattar och fnissar och skiter till varann. De ser, de vet, de hör hur vi saknar dem. De vet att vi finns, att vi minns, de hör. De ser över molnen, de ser ner över kanten, de ser oss på jorden. Och Tim ser sitt Stockholm och Josa ser att vi sitter just nu här hemma på vår planet.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för er.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag alla närradiolyssnare. Då är det Radio SMF som har startat sin sändning.
1: Ja, visst är det så.
0: Ja, god eftermiddag, Rolle.
1: God eftermiddag, Rosita.
0: Ja, det skulle egentligen vara Christian, men han får krya på sig.
1: Ja, han får göra det.
0: Ja, blir man dålig så blir man.
1: Ja, precis. Det är ingenting att göra åt.
0: Så där är...
1: Får man ställa upp för sina kompisar?
0: Ja, det är bra att man kan hoppa in.
1: Ja, precis.
0: När man kan.
1: Ja, precis. Mm. Så är det ju.
0: Det är trevligt när man kan göra det.
1: Ja.
0: Men då ska vi sitta här fram till 16.00.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Och jag vet inte om det har varit någon innan oss.
1: Nej, jag tror det har varit...
0: slingan hela förmiddagen.
1: Ja, jag tror det har varit slingan hela förmiddagen. Tror jag.
0: Och idag har vi den 23 juni och det är tisdag och det är Adolf och Alice som har namnsdag.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Jaha, ska jag...
0: Du kan ta lite grann där i pärmen, där är väl inte så mycket.
1: Nej,
0: väl?
1: Där är bingot på Adolf Smith. Den har ju sommaruppehåll och den återkommer söndag den 20 september klockan 14.
0: Ja.
1: Och sen har vi cirklarna, de börjar åter den 1 september, hälsar Gulle. Ja, och kaffetögarna har även semesteruppehåll. Juni till augusti. Vi ses på Palmfestivalet i slutet av augusti. Med vänlig hälsning, kafépersonalen. Och vill man ha en önsktimme? Mm. Om man känner fri så kan man skriva ner en 25 låtar och skicka ner det till Radio SMF, Strandgatan 20-231-62 Trelleborg. Och då märker man med önsketimmen. Och när man har haft sin önsketimme kan man skicka in en ny.
0: Och det är Saga Englund.
1: Ja, nästa gång det är önsketimmen. Ja.
0: Och det är imorgon.
1: Ja. Och sen så har vi då dansbiljetter finns att köpa till 29 september till Bennekes orkester. 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Skriv om ni har någon allergi. På +9838382 eller swisha på 123-004-9718. Kommer mer information senare och det är Lena och Gulle som sa att det
2: är... Lyssnar nu.
1: Vad gör du, Rosita? Jag...
0: Nej, det var...
1: Jaha, ska vi se här. Det skulle vi inte ta in nu, men ja, just det. Sen har vi då temakvällarna. Och det är önsketimmen på torsdag den 25, ja. Med Jörgen och det är ju Saga Englund. Som ska ha den. Det är så många fluor inne så du bara sitta och vifta på dem.
0: Ja, de är ju precis i...
1: Ja.
0: Alltså, jag har ju precis...
1: Jag vet inte var de kommer ifrån.
0: Nej.
1: Så, det var alldeles här från min sida.
0: Men vi får leva med dem så länge.
1: Ja, precis. Det får vi göra. Mm. Jag tar fram... flugsmällar så är de snart borta.
0: Ja, den ligger där på bordet. Jaha, då ska vi säga, då kör vi igång.
1: Ja, gör vi. Det gör vi. Då öppnar jag telefonen.
0: 0410.
1: 4330.
0: Svara Rolle så spelar jag.

0: Det var det grattis småfan med småfan. Vi gratulerar alla de som har någonting att fira.
1: Ja, det gör vi.
0: God eftermiddag, Inger.
2: God middag. Hur mår du idag?
0: Ja, mår bra.
2: Det gör jag också.
0: Yeah.
2: Men jag var lite trött idag och jag gick inte stiga från halv åtta.
0: Nej, men det kan vara skönt att ligga lite ju.
2: Ja. Men jag är så nervös till torsdag. Jag ska gå till tangonisten och de bara plågar in.
1: Ja, de gör det.
0: Ja.
2: Ja, usch ja. För jag inte får en spruta så gör det inte ont.
1: Nej, precis.
2: Det är värst om att ta en spruta i tandköttet. Det märker jag inte att det sticker mig.
1: Nej.
2: Men jag var redan när jag var på team. Så stack de hur som helst. Sen fick jag komma ut i samhället och bli gå till en sån sjuktandläkare.
1: Ja, precis.
2: Blev jag ner så jag vet inte vad de gör med mig. Men minns jag inte.
1: Nej.
2: De drog ut alla mina mjölktänder.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det gör ont.
1: Det kan jag tänka mig.
2: Va?
1: Ja, det kan jag tänka mig att det gör ont.
2: Ja, och nu ska jag hälsa.
1: Ja, varsågod.
2: Det är många som har hälsat till mig igår. Jag vet inte vad de heter. Men jag skickar hälsning till allihopa. Så kan man göra sidan.
0: Ja, kan man göra.
2: Ja, yeah. Och så hälsar jag. Vad heter din man?
0: Arne heter min man.
2: Arne och Sita och så Talsona.
0: Det tackar jag för. Ja, tackar för att hälsa tillbaka till dig, Inger.
2: Ja, varsin tack så mycket. Och så hälsar jag Rolle och så hans och syskon.
1: Tack för att jag hälsar tillbaka till dig, Inger.
2: Och din flickvän och honarna.
1: Tack för att jag hälsar tillbaka till dig.
2: Tack så mycket. Mm. Och så hälsar alla medlemmar i med Strandgatan 20. Och jag säger inte namnet idag.
0: Det behöver du inte göra, nej.
2: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
2: Nu har jag inga jordgubbar. Då har jag sån som släkt med persika och sånt. De var så faktiskt goa.
0: Ja. Yeah.
2: Det är så varmt ute, jag kan inte sitta så länge. Jag fick utslag i den ena axeln igår.
0: Ja, men det är inte
2: bra. Jag får vara inne där och läkt.
0: Ja, får du va?
2: Ja, det rände inte blod, det rände vatten i axeln.
0: Ja, men det gör det.
2: Ja, och så ska jag dit där på torsdag. Jag ska åka 12-bussen, har jag frågat. Det fick jag komma tidigare, men jag ska borta tre gånger så behöver du inte klaga på mig sen.
0: Nej, precis.
2: Jag kan ha dessa kläderna denna veckan och så tar jag fina kläder nästa vecka istället.
1: Ja, precis.
2: Så ska man dit där så hennes fäste man. Han är lång, hon är liten.
1: Ja.
2: Hon pratar lite på uppländska.
1: Alltså, ja.
0: Ja, det ser man.
1: Ja.
2: Så ni får ha så bra pågat så.
0: Ja, det får du också ha.
2: Ja.
0: Mm.
2: Så jag... Jag på året igen.
0: Vad sa du?
2: Ser du kunga på året igår?
0: Nej, gjorde jag inte.
2: Ja, Victoria och Carl Philip och Carl Gustav, de gick sedan om varandra och de hade militärkläder, Victoria.
0: Ja, när jag var ute då så jag missade Victoria.
2: Ja, hon måste vara 42 eller mer.
0: Ja, hon är där någonstans.
2: Ja, någonting sånt.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Ja, du får ha det så bra, Inger, så hörs vi en annan dag.
2: Och du får ha så bra.
0: Ja, det ska jag ha, och du får också ha det bra, Inger.
2: Ja, man är lite sömnig då.
0: Du får gå och vila dig en stund.
2: Nej, jag sitter och vilar mig på soffan. Den är så skön att sitta i.
0: Ja, det går bra dig också.
2: Ja, det går bra.
0: Ja.
2: Jag väntar på post då sedan. Jag kan lägga i hennes brevlåda på torsdag när jag var hos tangonist. Tar jag en sväng på kyrkogården, går en annan väg tillbaka. Och då när jag gick på Klarosvägen mot Hedvägen så jag möllan var nymålad och fin.
0: Ja, den är jättefin nu.
2: Den är jättefin.
0: Mm,
2: och där var en gubbe som sa att de målade den för det var skit bakom baksidan.
0: Ja, så ja. Ja, det stämmer.
2: Ja,
0: ja,
2: det var en gubbe som sa det till mig. Så sa jag, tänkte, man undrar vad han heter, men jag vill inte ha reda på namnet. Jag ser bara ven.
1: Ja, precis. Ja.
2: Nu får ni ha så bra.
0: Det är samma, Inger.
2: Hörs vi? När ska du vara i rad nästa gång?
0: Jag är här nästa tisdag igen.
2: Det var bra.
0: Ja.
2: Då kommer min vän.
0: Ja, det var roligt.
2: Ja.
0: Ja, men
2: nu
0: du får
2: ska vi baka sockerkaka.
0: Ja, det gör ni rätt. Då får du ha det så bra nu.
2: Ja.
0: Mm.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Det var Inger och ska vi se här och innan hon ska ha sin låt och då ska vi spela Arvingarna och då ska jag spela en låt här som de har gjort en gång i tiden på jag vill inte säga det för det blir det nog inte så bra.
1: Du menar en tv-serie som är
0: Pamela?
1: Ja, just det.
0: Och den kommer här.
1: Mm.

0: Det var Arvingarna och det var Pamela.
1: Ja, det var det.
0: God eftermiddag, Göte.
2: Ja, hej Rosita, och det är bra med både damen och herrarna nu.
0: Ja,
1: det är det.
0: Varmt och gott.
2: Ja, det är för varmt.
0: Ja. Ja, jag håller med dig, det är för varmt.
1: Ja, men...
2: Ja, alltså man får tänka mer på sig själv, man får tänka på jordbruket. För de måste ju ha... vatten nu.
1: Ja, det kommer ingen nya vatten ut på en hel vecka. Det ser jag.
2: Så detta kommer att gå ut skogen, kan du tro.
1: Ja.
2: Om inte vi får vatten den närmaste tiden.
1: Ja.
0: Nej, ja, det, precis. Det kan jag hålla med om.
1: Det blir
0: ja.
2: Men nu ska jag inte vara långdragen utan jag ska hälsa nu. Jag ska inte vara långdragen 7-8 minuter utan nu ska jag mitt hjärta... Och jag hälsar till 10 stycken.
1: Varsågod då.
2: Laila Jörgen Järup, Hades Bauer Järup, Britt Maria Martin, Ulvar Bertil, Bengt Jan Magnusson, Gunnar Stig Jörsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjarne med syskon, Kate och Jan Evert Örnadelsen, Hades Bauer Örnadelsen, Gunnar Gervin Höllviken, Marianne och Gert Palm Sjönbo.
0: Det var 10,
2: så ska det gå.
1: Ja, precis. Det är Gunnar.
2: Ja, det behöver inte vara svårare än som ute 7-8 minuter.
1: Nej, precis. Det är så.
2: Så nu ska vi säga här låten som frugan går till min älskade far, Ville.
0: Mm.
2: Och som min låt går till min älskade liv, stora kärlek, mor, Ville. Hur många låtar är före?
0: Där är en låt före.
2: Kan man komma fram en gång till, tror ni?
1: Ja, det tror jag om du ligger på.
0: Ja.
2: Ja. Ligger på. Ja, men ha nu så bra. Nu ska jag inte uppehålla telefonen mer.
0: Ja, det är samma till er.
2: Ja.
0: Mm.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Inger och hon ville höra något med Östen Warnenbring.
1: Ja, en klämmig låt.
0: Ja. Och då hittar jag en sån gammal låt med Tyrolerhatt.
1: Ja.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slapp

0: Det var trevligt att med Östermalm bring.
1: Ja, då ser man.
0: Hej Preben, ja. Ja, man skulle kanske ha en.
1: Ja, det kan inte vara så dumt i den här barmen.
0: Nej, precis.
1: Du får ta hälsningar med in till Arne och hunden och barnen.
0: Ja, det tackar vi för och hälsa tillbaka till dig.
1: Så får hållet med Camilla och bonusbarnen på det hållet och boven.
2: Ja, tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig, Preben.
1: Så hälsar vi till Ingrid och Göte, Leila och Jörgen och Leila och Bengt-Åke, Eva och Bengt och Marjan och Jan Inge. Det var fem.
2: Ja, var det säkert, ja. Var det
1: ja, man får vara noga med så det stämmer.
2: Ja, precis.
1: Och sen tackar jag för hälsningar och sånt. Ska jag gå och spela kanasta så vi hörs nog inte med idag.
2: Nej.
0: Nej, lycka till.
1: Ja, men ni har det så gott och ta försiktigt när det är varmen.
0: Ja, då är det samma till dig.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej då. Gör vi. Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Göte.
2: Ja, på Lomas.
0: Hallå, hej.

0: Den spelar vi för Göte och det var Aloe med Palomas.
1: Ja, det var det.
0: Då ska vi spela för Ingrid i Skurup.
1: Ja, hon vill ha en låt med Kristina Lindberg.
0: Detta är på dig mitt hjärta slår.

Det är för dig mitt hjärta slår, och det var med Kristina Lindberg, och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Och ska vi se här, ska vi spela för Preben, och du vill höra Henrite, Jag är alone again.

0: Där spelade vi för Preben och det var Henrite och I Alone Again. Hej Kerstin.
1: Hej Rosita. Hej. Lite hälsningar då.
0: Ja.
1: Du får ta och hälsa hem till hela din familj.
0: Det tackar jag för att hälsa tillbaka.
1: Ja, tack. Och håller du på att hälsa till Camilla och barnen?
2: Det lär jag ska jag hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Vi fortsätter med Anita i Lund, Gunne Grevin, Mona Nils-Göran, Gullan och Elvart, Ylva och Berti, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska ha det så bra. Monica Jan-Inge, Pernilla Björnland, Preben och Ann-Kristin i Svedala.
2: Ja.
1: Mm, man har fortsatt bra dag.
2: Detsamma.
0: Detsamma till er.
1: Mm. Tack, hej då.
0: Hej då.
2: Hej då. Ja, det var. Kört en buss där, ja.
0: Mm. Och då kör vi en låt här med Mats Stefans och det blir Epa-traktor.

0: Det var Apatraktorn med Mats Stefans.
1: Ja, precis. Det går undan med en sån.
0: Nu ska vi säga, ja, vi ska ha här är Kerstin.
1: Ja, hon har ju varit på trädet.
0: Ja, så hon har varit på trädet.
1: Är det varmeslag hon säger då?
0: Ja, det är nog lite varmeslag här.
1: Ja, det händer ibland.
0: Ja, jag kan ta busses där. Den är färdig.
1: Ja, han vill ha... Hur kan du bara glömma med flamingokvintetten?

Det var Hur kan du bara glömma med Flamingokvintetten. Då ska jag spela för, då ska vi spela för Kerstin och du ville höra Sven Eriks och en låt som heter Ett foto ifrån barndomen.

0: Ett foto ifrån barndomen och det var Sven Eriks och den spelade vi för Kerstin. Hej igen Göte.
1: Hej igen Rosita, ja det går rätt, ringer om dåligt, ja det är väl för fint väder.
0: Ja precis, det är det.
2: Ja jag tror de flesta är ute. Ja de flesta är nog ute i solen, men blir det för varmt så vill jag gärna hålla mig i skuggan.
1: Ja, jag också, för jag tål inte varmen.
2: Nej, den är inte...
1: Ska vi säga här fast om ringer så dåligt så ser jag inte vara så långdragen än det, utan där vill kanske någon komma fram.
2: Ja, precis.
1: Ska vi säga, jag och mitt hjärta hälsar 10 stycken nu. Annette och jag i Hammenhög. Hjärta, Totten, Skillingen, Mats och Birgit, Jola.

0: Johan Elvert, Lena och Kent Ahlgren Värmland, Ingen Holmgren Andersson. Kan vi säga här, kan vi vänta lite här och så tar vi Preben för en hälsa till oss. Det är 7, va?
1: Japp.
0: Lena Hans Lemmenbro, 8. Algo till Staffanstorp, 9, va?
1: Japp.
0: Och Beatrice med familjeskivar, 10 raska.
1: Ja, precis.
0: Eller hur?
1: Ja, alldeles riktigt.
0: Och så får jag hälsa till dig och du tar hem till dina nära och kära.
1: Tack för det, vi har sett tillbaka till er.
0: Och så till dig Rosita, får du ta hem till dina nära och kära.
2: Ja, det lovar jag. Ska jag tacka.
0: Så nu får jag inte ringa mer för nu gick mitt silverkort.
1: Ja. Ja, precis.
0: Jag har inte mer silverkort, förstår du.
1: Nej, precis.
0: Och hur många låtar är det för nu?
2: Där är en låt som kommer nu.
0: Ja, då ser vi så. Ha nu så bra båda två så hörs vi en annan gång.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Där hörde ni Vindarnas melodi med Göran Lindberg.
1: Ja, det var det.
0: Jaha, där, ja. Hallå, Gunvor! Jo, jag hittar dig nu.
1: Hittar dig på skärmen.
0: Ja, ni är på skärmen
2: nu två, alltså.
0: Tack för dig.
2: Så ska jag hälsa lite här nu då. Jag får inte heller ta för lång tid, har jag fattat det som. Birgit och Kjell, Inger och Britt-Marie, och är Inger, ja, och så Britt-Marie och Martin. Jo, och så till alla andra som jag känner.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Och så till er två med respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Och ni har en bra dag.
0: Detsamma.
2: Där vi.
1: Ja, vi.
0: Hej då. Hej, hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Det flyger förbi.
1: Flyger du förbi? Vilket
0: då? Ja, postgirot.
1: Ja, det är klart du flyger förbi.
0: Och så...
1: det ser så roligt då när du sitter där och viftar efter flugorna.
0: Ja, jag vill inte ha dem i ansiktet. Då ska vi spela för Göte och
1: ja,
0: Palomas.
1: Vi tror det är den du menar.
0: Jag tror det är den du menar, Anime Korre, eller... Om inte det är den så får du ringa in igen.
1: Mm.

0: Där var det Palomas och det var Anne K.
1: Ja, precis.
0: Hej Britt-Marie.
2: Hej Rosita och Olle.
1: Hej på dig. Och det är bra med Britt-Marie och Martin idag, ja.
2: Det är bra här med oss, ja.
1: Ja,
2: det låter bra. Och med oss så hörde jag.
1: Ja, det är det.
0: Är det.
2: Ja, det är så det ska vara oss,
1: ja. Ja, precis.
2: Ja. Jag hade väl lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som skulle vilja hälsa lite.
1: Ja, varsågoda.
2: Vi börjar att hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett trevligt program.
1: Tack för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack så för det. Och hälsa hem till Camilla och barnen.
1: Det lovar jag ska göra.
2: Och Freja.
1: Ja, precis.
2: Jag vill då säga.
1: Jag glömmer inte lilla Freja.
2: Du glömmer henne.
1: Nej.
2: Och så får Rosita hälsa hem till Arne och barnen.
0: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka.
2: Tack så mycket. Och så har du väl också en hund
0: där jag hemma. Jag har en liten hund där hemma, ja.
2: Ja, just det. Ja, det får den också en hälsning.
0: Ja.
2: Mm. Sen fortsätter vi då att hälsa till Gunnel Krivin, Birgitta och Håkan, Christer, Gunvor Färm, Ingrid och Göte, Anita och Kent, Marianne och Gert Palm, Inger på Acke, Joakim och Ingrid Bure.
0: Mm.
2: Det var alla. Vi tackar för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
1: Ja.
2: Så var det bra för den gången.
0: Ja, då får ni ha det så bra. Ja, då får ni ha det så bra.
2: Tack detsamma till er.
0: Ja då.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Ingrid.
1: Ja, vi har en låt som heter Charlie Brown.
0: Ja, och The Coasters.
1: Mm, precis.

0: Där hörde Ingrid sin låt, det var Charlie Brown och The Coasters.
1: Ja, precis.
0: Hej Andreas.
2: Hej Rosita och Rolle.
1: Hej.
2: Har ni Buster i studion?
1: Ja.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, det är varmt.
2: Du jagar flugor, Rosita, det tycker jag är
0: rätt. Ja, men jag når inte flugsmällan för han har den på sin sida. De är här på min sida, vet du. Ja, nej, de är här på min sida hela tiden. De är inte borta så här.
2: Det är taskigt att han inte vill sträcka över flugsmällan.
0: Ja, det tycker jag också, det är taskigt.
2: Mm. Ja. Ni kanske mobbar varandra när ni var små.
0: Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Vi var, men vi bråkar aldrig så. Nej,
1: vi har, alltså, även vi har så många, eller jag har många syskon, så har vi nog aldrig bråkat. Ja, bråkat har vi väl gjort och sånt, men inte så som man har slagit ihjäl varandra.
0: Nej, jag kan inte komma ihåg. Nej, det har vi nog inte. Nej.
2: Det är som min syster och jag, vi kan också bli ovänner, men ibland kan vi bli så lugna som myggor.
1: Ja, precis.
0: Ja, jo. Nej.
1: Ja, men det har till, alltså, man, det har till ibland att man kivas lite och bråkar lite. Så det rensar luften lite.
2: Ja. Och här uppe i Hemhult har vi det så skönt.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Sitter under ett utehus i trädgården nu.
1: Ja.
2: Med skugga och allting.
1: Det låter ju härligt.
0: Det låter ju härligt ju.
1: Mm.
2: Ja. Och om jag skulle slänga iväg lite hälsningar nu, så att det kommer fram fler, så att jag hinner ringa en gång till.
1: Ja, precis.
2: Jag börjar med er två, att ni tar till era nära och kära och hundarna.
1: Tack för det.
0: Det tackar vi för, ja.
2: Och så tar jag min syster Lovisa och Janne. Och så alla radiosändare och alla i Europa.
1: Ja.
2: Och låten, den som jag önskade, den går till Janne.
1: Ja.
0: Mm, den heter Mitt hus på landet, Andreas.
2: Ja.
0: Yeah. Yeah.
2: Med Benny.
0: Ja, yeah, det är rätt.
2: Yeah. Mm. Och det är den bästa låten han tycker om.
0: Ja, yeah, den är bra den.
2: Ja. Yeah.
0: Mm.
2: Då hörs vi kanske lite senare.
1: Det gör vi säkert.
0: Det gör vi säkert, Andreas.
2: Ja, yeah. Mm. Ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Gunvor.
1: Ja, hon är lite blyg.
0: Hon är lite blyg, ja.
1: Ja.

0: Där ska vi se här, där spelar jag en låt här efter lite blyg, och det var Lasse Stefans Om du vill.
1: Ja, precis.
0: Mm, precis.
1: Ja,
0: ska vi... Alltså vad gör du på den ska sidan? Vi...
1: Ja, jag sänder på Radio SMF.
0: Ja, det gör jag också. Vi ska ta och spela för, vi ska ta om Götes.
1: Ja, precis. Han... Det blev lite fel låt innan.
0: Ja, och det är Ängel från Lago Maggiore. Eller Maggiore.
1: Ja.
0: Och det är Palomas.
1: Ja, precis.

0: Det var Palomas och Ängel från Lago Maggiore. Nej, men den var förgjort det.
1: Ja, det var det.
0: Hej Susanne.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Nu vet ingen där ute att jag är inne och ringer.
1: Nej, det var ju
0: nej,
1: jättebra.
0: Nej, det var jättebra ju.
1: Ja,
2: ja, det var en överraskning.
0: Ja.
2: Ja.
1: Precis. Den där slår man ju hårt i huvudet, den har vi problem att hitta, men vi har artisten.
2: Ja, men då heter
1: den
2: något annat.
1: Ja, ja. Jo, det kan ni möjligtvis göra. Ja.
0: Men
2: jag tror den heter så som jag sa.
1: Ja.
2: Det är skitsamma. Ta någon bra med han då, om ni vet någon bra.
0: Där är Movistar.
2: Nej, det vill jag inte ha.
0: Aha. Drömmare då?
2: Nej.
0: Du kommer sakna.
2: Vi tar Hey Jude med Beatles istället.
1: Vad sa du nu?
0: Hey Jude.
1: Hey Jude, okej. Okay.
2: Hey Jude med Beatles.
1: Jopp, det fixar vi.
2: Ja, det är bra. Men jag hälsar lite för det är fler som vill ringa.
0: Ja, det går bra.
2: Då hälsar jag till gänget i min trädgård. Andreas, min lilla bror, världens snåaste. Och sen hälsar jag till min älskade man. Och så hälsar jag till min nyfunna vän Louisa. Och hennes kille Daniel. Och sen hälsar jag till alla radiosändare. Sen är jag färdig.
0: Ja, och vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Men ja. Då hörs vi någon annan dag.
1: Det gör vi.
0: Ja, det gör vi.
2: Nej, två gånger nu på två dagar eller någonting i Rosita.
0: Ja. Det är det.
2: Ibland har man tur att få prata med mig.
0: Ja, det är tur med mig. Ja.
2: Nej, jag skojar.
0: Ja, man får skoja lite.
2: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Men ha det jättebra och hörs vi.
0: Ja, det gör vi.
2: Hej.
0: Hej då. Hej då. Det var Susanne och ska vi se här var vi är. Vi är på Strandgatan 20. Då ska vi se här. Ja, vi ska spela för Elisabeth Larsson.
1: Ja, hon vill bara ha en låt.
0: Det ja, det går lika bra. Och hon har Flamingo i tätten och du.

Där hörde Elisabeth, där spelar vi för Elisabeth och det var du med Flamingo. Då ska vi spela på Britt-Marie och Martin, och Britt-Marie vill höra Ängens blommor med Hasse Thor.

0: Ingens blommor med hastet. Jo, den spelar vi för Britt-Marie. Det är Gullan, ja. Hej Gullan.
1: Hallå Rosita.
0: Hej.
1: Ja, då börjar jag med dig Rosita. Du tar in till Arne.
0: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Och Rolla, han tar in till Camilla.
2: Till er ska jag hälsa tillbaka till er.
1: Tack ska ni ha. Nu tar vi Ylva och Bertel, Ingrid och Göte, Kerstin och Bosse, Laila och Bengt-Åke, Gunvor Stig, Annette och Jan, Britt-Marie Sändare, Birgitta Andersson i Tommelilla, Jörgen och Laila och Katie och Jan Evert. Tackar vi för alla hälsningar vi får. Och hälsa tillbaka så önskar jag alla en trevlig vecka.
2: Detsamma till er.
1: I denna värme, men visst är det härligt, men det är torrt ut.
0: Ja, visst är det det.
2: Ja, precis. Man ska
1: ja, men det är härligt med solstrålar.
2: Ja, det är mycket energi också man får.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Så det men ni får ha en bra eftermiddag.
0: Detsamma till er.
1: Och tack ska ni ha för ni sitter där.
0: Ja, tack.
1: Tack, hej.
0: Hej då. Det var Gullan och Elvart. Och ja. Då ska vi spela på Martin.
2: Ja, det kan vi göra.
0: Rice and Curry med Dr. Bombay.
3: This is Dr. Bombay.

0: spelade vi för Martin och det var Rice och Curry med Dr. Bombay.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se här. Ja, vi ska ha... Hej Andreas!
2: Hej Rosita och Olle igen.
0: Hej!
2: Jag kan inte vara utan er.
1: Nej, jag menar väl det.
2: Och det är så skönt när det är sånt här fint väder.
1: Ja, det är det ju.
2: Ja.
1: Man kan vara ute och...
2: Jag sa till er, Olle, jag kommer att slänga iväg lite snabba hälsningar innan kaffepausen. Och jag har tagit två bra önskelåtar. Jag väntar på den första.
0: Den kommer efter när du har pratat.
2: Åh, tack. Och så börjar jag hälsa nu till min syster Janne och Lovisa och vår andra kompis som kommer hem idag.
1: Ja.
2: Och så tar jag alla radiosändare, Jörgen och Laila.
1: Ja.
2: Och deras undan också.
1: Ja, precis.
2: Och så har jag väl en till.
0: Jag vet inte.
1: Jag har inte räknat om den gången.
2: Har inte du räknat?
1: Nej.
2: Jag började med Susie och Lovisa och Janne.
1: Ja, det är en.
2: Det är tre.
1: Ja, trea, just det. Trea, just det.
0: Ja, det är trea.
2: Just kompisen.
0: Ja, just det är fyra, ja.
2: Ja. Då har jag en till kvar.
1: Precis.
2: Ja, då är vi rätt på det. Ja, då tar vi Inger. Hon får ha den varmaste hälsningen för mig.
0: Ja, precis.
2: Hon är härlig att lyssna på. Jag lyssnar på henne när du pratar med henne.
0: Ja, hon är jättekär.
2: Ja, och när hon säger att hon ska till tandläkaren och att hon är rädd och detta. Ja. Men ja. Sprutor av detta.
0: Mm.
1: Ja, precis. Nej, det är faktiskt det är många som har tandläkarskräck och jag är en av dem.
2: Är du det?
1: Ja.
0: Mm, ja
1: jag läkar och sprutor och sånt är jag inte rädd för, men just tandläkare och sätta sig i den stolen, nej.
2: Jag är också rädd för sprutor. Men idag var jag tog en sån här PM, den männen som har gratis inom 56 år.
1: Ja. Ja, precis.
2: Då får man en sån här PMS spruta.
1: Ja, det är för någon
2: cancer eller någonting.
1: Ja.
2: Ja, prostatas cancer.
1: Ja.
2: Så heter det.
1: Mm.
2: Jag tog den idag.
1: Ja.
2: Jag fick den gratis också.
1: Ja.
2: Och det... Men jag sa jag hatar sprutor. Ja. Jag blundade när de stack i den i armen.
1: Idag så...
2: Ja.
1: Här känns det ju ingenting för det är bara stick och sen så är det färdigt.
2: Ja.
1: Man är nog inte reagera för det värdet.
2: Ja, precis. Så gick jag och sa dem, det är klart, man kan nog gå.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Precis.
2: Ja. Men då hörs vi kanske efter kaffet också.
1: Jo.
2: Eller?
1: Ja.
2: Man behöver ringa efter kaffet också.
1: Alltså det är bara när det önskar. Alltså har du två kort så är det bara en gång per kort och sen får du hälsa två gånger om du har två kort.
2: Per dag. Ja,
1: det var ute en gång innan också.
2: Ja. Yeah.
0: Och så nu är det två gånger.
2: Ja.
0: Yeah. Sen kan du inte gå ut...
2: Nej, det stämmer. Susie kan komma ut en gång till efteråt.
1: Precis.
0: Ja.
2: Då står du ju... Jag ler ändå.
1: Ja.
2: 4-2.
1: Ja, det är bra.
2: Ja. Då får ni ha en trevlig eftermiddag.
0: Det är samma till dig, Andreas.
2: Och simmar nu ute i vattnet där inne?
0: Nej.
2: Så hörs vi.
0: Gör vi.
2: Okej.
0: Ja.
2: Hej.
1: Jag tror inte jag har varit allsvämning från hamnen nu.
0: Nej, jag tror inte det heller.
1: Jag satt där och tänkte när Andrea sa, jag simmar nu långt i vattnet.
0: Långt i vattnet, ja, vi är ju nära ju.
1: Ja, precis, jag har inte gått där på kanten.
0: Nej, så mycket blåser det nog inte. Nej. Man vet ju aldrig ju, men ja. Var är vi? Vi är på Strandgatan 20 igen. Nu ska vi se här, vi ska spela för Andreas.
1: Ja.
0: Benix och mitt hus på landet.

0: Det var Mitt hus på landet med Bennix, och den spelade vi för Andreas. Yeah, Harold, jag behöver dig nu. Så du kan springa till stolen, eller gå till stolen där. Det är vilket som du springer eller du går.
1: Ja, ja. Springer orkar inte, blir man för varm, det är varm.
0: Ja, det är varmt här, så att,
1: ja, precis.
0: Vi ska spela på Lena Fält.
1: Ja, och en hälsa till alla i styrelsen och alla medlemmar och alla som lyssnar.
0: Ja, det tackar vi för, och hälsar tillbaka till er.
1: Ja, det gör vi.
0: Och kom vi att höra Von Boke och You're like an angel to me.

skulle säga här, det var mitt, nej det var inte alls det, det var You're Like an Angel to Me med John Boke. Jag får göra så här att vi får ta en låt här med Benix Kester. Så länge så får vi, då kommer här Dance On.

Det var Benix Orkester och det var Dance On. Då ska vi spela för Susanne Elmhult. Det blir en annan namn, en bit. Och blir inte nöjd så får du ringa och I'll cry instead.

0: Där spelar vi för Susanne och The Ill Cry Instead. Då har det blivit dags till att lyssna till sponsor och sen får ni lyssna till lite bland annat musik, och jag har stängt av telefonen en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ojsan! Det smalt till på den sidan.
1: Ja,
0: det händer allt. Det händer allt. Då är vi tillbaka igen och där fick ni höra Arvingarna. Livet är underbart. Ja, det är underbart idag.
1: Ja, precis är det så.
0: Ja, då ska vi se här. Då ska vi spela för tutten.
1: Ja, du ska det. Ja, du ska jag. Det är en liten lapphälsning från tutten också.
0: Ja, tack.
1: Och hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Kent och Lena, till Jonny, till Laila, Ulva och Bartil och till oss två syskon.
0: Ja, och...
1: Ja, och vi hälsar tillbaka till tutten.
0: Det gör vi, och du öppnar väl telefonen igen på 0410?
1: Ja, precis.
0: 433-08. Och hon vill höra... ska vi säga här... Isla Grant och Ösinger Yellow Rose.

0: Där fick ni lyssna en låt efter Tuttans låt, och hon lyssnade på It's La Grant och A Single Yellow Rose. Sen var det Engelbert, Abba Hechi Boom Bechi.
1: Ja, precis, det klarade du galant.
0: Oh, tack! Tack, tack, tack, tack.
1: Precis.
0: Då ska vi se här vad vi har på skärmen. Jo, det är Gullan.
1: Och, ja, just det, ja.
0: Ja, och hon ville höra Palomas och en bukett
1: blåbioler, ja.
0: Blåbioler. Och den

0: Det var en bukett med blå violer med Palomas. Då ska vi säga hej Ylva.
1: Hej vännen, och hej. Det är bra med dig också, förstår jag.
0: Ja, det går i alla fall.
1: Det är så någorlunda.
0: Ja, det gör det.
1: Det är så du kan sitta där och få gylla tiden till oss i alla fall. Sen behöver du inte mer.
0: Nej, då får jag hem och göra mig göra så. Ta det lugnt.
1: Sen får du hem och kurera dig och göra vad du ska hemma ju.
0: Ja.
1: Och vi tackar ju givetvis för att ni sitter där, ni båda kära människor idag ju.
0: Ja.
1: Och så får ni ta med varma hälsningar hem till era familjer ifrån Bertil och mig. Och så tackar vi för hälsningar och så grattar vi alla som har något att fira. Och ha det gott alla. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elva, Kerstin och Bussi i Oxie, Anette och Jan, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Birgitta på Änghög, Preben och Leila och Bengt Åke. Och krya nu på dig riktigt bra, Bengt Åke. Och var rädd om dig och krama om din rara mamma. Så hade jag tänkt att Rosmarie ska sjunga för Anita i Lund. Och Ricky King de ska spela La Paloma för Leila och Bengt Åke.
0: Ja. Yeah.
1: Ja. Och det behöver ni inte, nu har jag ju själv sagt det så.
0: Ja, precis.
1: Jag avlastar er.
0: Ja, det är bra Ylva, du tänker på oss.
1: Ja, det är bra. Säger vi.
0: Gör vi.
1: Tack, hej då.
0: Hej då. Det var Ylva och Bertil där, ja. Och ska vi se här, då har vi Elbert. Jaså?
2: Titta, jag var
0: Vill du också vara med på turn?
2: Ja, jag vill också vara med.
0: Aha.
2: Jag säger ingenting annars, så jag vill säga några ord också. Ja, vad sa du, Elbert?
0: Elbert ska vi spela för, ja.
2: Ja, vår lycka ska vara livet ut.
0: Ja, det är med Britt Nilsson.
2: Ja.

0: Vår lyckan ska vara livet ut med Britt Nilsson.
1: Ja, det var det.
0: Då ska vi spela på Andreas.
1: Ja.
0: Gyllene tider, sommartider.
1: Precis.

0: Sommartider med Gyllene Tider. Och den spelar vi för Andreas.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hej igen Ulva.
2: Hej igen vännen.
0: Hej.
2: Nu går det som tåget.
0: Ja, nu går det som tåget här. Det är mamma ju.
2: Ja, det är bra. Jag ska be er få hälsa lite till er båda och tacka för det ni ger oss. Det kan man aldrig göra för mycket, för att alla som sitter där är ju fantastiska.
1: Ja, visst är vi det.
2: Sitter där på sin fritid och ja, bygger hemma och har det mysigt och det, och ni sitter och jobbar och håller på. Och så mycket ni gör som vi inte ser.
1: Ja.
0: Precis.
1: Det är mycket bakom
2: kulisserna. Ja, det är det faktiskt. Det är jättemycket, och ni ska ha ett stort tack alla som sysslar med det.
1: Tack för det. Ja.
2: Och så
1: tack.
2: Hälsar Bertil jag vidare till Monica och Jan Inge med en stor varm kram. Astrid Törnqvist. Och så har vi vårt lilla hjärta med make i Vellinge. Och Mats med sin kära Birgit. Och Britt-Marie och Martin och Christer. Eva och Bosse Sjögren, Laila och Jörgen med en varm kram. Och så har vi Tuttan och Gert i Skillinge. Och jag hade tänkt att Staffan Percy ska sjunga Drömmens skepp för Monica och Jan Inge. Och man lyssnar, den är så vacker, de har blommor i rodret. Och, ja, det är så vacker text. Så den skickar vi till dem. Och sedan så alla andra får tack vare er ifrån oss.
0: Mm.
2: Så säger vi tack för oss och vi är jättenöjda för idag.
0: Ja då, tack för att ni ringde.
2: Ja, hej då hjärtat. Ha
0: hej då.
2: Gott.
0: Samma.
2: Hej då.
0: Hej då.
3: Prosit.
0: Ja, prosit kan du säga.
1: Jaha, den var inte jag beredd på, den prositet där. Nej, den kom som en...
0: Nej, men ibland så blir man inte beredd.
1: Alltså. Nej, precis. Killar lite i näsan så kom prositet.
0: Ja. Yeah.
1: Men nu struntar vi i det. Ska vi ta och spela för Birgitta Penghög?
0: Ja, det ska vi göra.
1: Ja, hon hälsar till Ulva och Bertil, till Birgitta Björk och till Gunnel Hullviken, Preben, Mona och Nils-Göran och till oss två med familjen.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka. Och du vill ha Lotte Engberg och 1000 vackra bilder.

0: Tusen vackra bilder med Lotta Engberg, och den spelade vi för Birgitta på Ynghög.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och då ska vi spela för Ylva. Och vi har en snyggvals med Rosmarie Stråle.
1: Nej. Rosmaries.
0: Ja, ja. Men,
1: ja, men annars var det rätt ju. Det stavas ju lika ju.
0: Det stavas lika, ja.

0: Ja, det blev ju helt fel. Det blev ju helt galet det ju.
1: Ja, jag vet inte vad du gör på den sidan. Jag är inte på den sidan. Det är ju...
0: Så, nu ska vi se om det blir rätt här.
1: Får vi hoppas.
0: Får vi hoppas.

0: Där var det smygvals och det var If the lips call only speak.
1: Ja, då är det.
0: Ja.
1: Och det var full, var det? Ja.
0: Ja.
1: Ska vi ta och spela för Barton? Kan vi komma ner och spela sina egna önskelåd? Varför ska vi göra det till han? Eller till oss?
0: Ja, det är som han vill själv. Så att
1: men han sitter ju här 2-3 gånger om i veckan. Kan man spela sina egna önskelåd? Nej. Nu ska vi vara snälla
0: nu,
1: mot
0: Barton. Nu får du vara snäll,
1: Roger. Ja, det är klart han ska få sin önskelåd.
0: Nu får du vara snäll.
1: Napa Loma med Ricky King.
0: Ja, då.
1: Ja.

0: Der var det La Paloma med Ricky King.
1: Ja, det var det. Jaha, då ska vi ta och spela Fulva igen.
0: Det ska vi göra.
1: Alltså inte samma låt som vi kan ha innan. Men en helt annan låt nu. Minsan. Hon vill ha Tack Vare Er med.
0: Ja, Främmed.
1: Precis.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Man får skylla på lite av värmen här.
2: Ja, precis. Det är inte kallt precis.
1: Nej, det här är varmt inne.
2: Så här inne det är ju... Men, det är bara sommar en gång
1: om året.
2: En gång om livet, håller på att säga. Men en gång om året,
1: ja. Precis. Men nu ska din låt komma här, Ylva. Tack vare er med främmet.

0: tack vare er med främmed.
1: Ja, precis.
0: Då ska vi ta och spela för Bertil.
1: Ja.
0: Drömmens skepp med Staffan Percy.
1: Ja, precis.

0: Det var drömmens skepp med Staffan Percy. Ja, telefonen är öppen. Det är bara till att ringa till Rolle.
1: Ja, precis.
0: Nej, en liten stund till.
1: Ja, en liten stund till.
0: Ja.
1: Cirka en timme till. Ja, knappt.
0: Knappt. Precis. 0410433 08. Så ja. Det är bara till att ringa till Rolle. Han är rastlös.
1: Ja. Men jag är glad. Jag får sitta på denna sidan också. Så det är ingen fara. Jag blir hela varma julafton på denna sidan.
0: Båda sidorna är ju rätt så bra ändå.
1: Ja, men jag brukar alltid sitta på denna.
0: Sitta här, ja.
1: Precis.
0: Mm. Jag vet det.
1: Japp.
0: Men vi går vidare här med låtarna och då ska vi köra med Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och It's a Heartache.
1: Det låter bra.

hörde ni The Refreshments och en låt som ni lyssnar till är My One Love. Och då ska jag gå vidare till Candice och ni ska få lyssna en låt som heter Rock and Roll is King.

0: Rock and roll is king med Candice.
1: Ja, precis.
0: Mm, då ska vi spela för Lena och Sven Ekstrand.
1: Ja,
0: och Laftar.
1: Ja, precis. De hälsar till alla som sänder och vi tackar för alla de som sänder.
0: Ja då, det
1: och oss två.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Precis.
0: Ja. Ja. Och Lyckliga gatan.
1: Ja, det blir med Nisse Hellberg.
0: Ja, då.

0: Då ska vi säga Lyckliga gatan, och det var med Nisse Hellberg.
1: Ska skriva på en lapp?
0: Och det var för Lena Ekstrand. Då ska jag spela för Sven Ekstrand, och du vill höra Alf Robertsson och Soldaten och Grottläkaren.

Under beredskapstiden vid andra världskrigets början så samlades ett kompani rekryter i ett kapell för ett korum. Det var söndag och regementets kapten var den som höll i gudstjänsten. När den inledande bönen var över så var det dags för dagens evangelium. Och de av rekryterna som hade biblar med sig, de tog fram dem. Men just den här soldaten hade bara en kortlek och han la ut sina kort i knät. Och kaptenen, han såg korten och han sa: "Soldat, stoppa undan kortleken." Och när gudstjänsten var över så tog kaptenen med sig soldaten till expeditionen och till regimentets chef, en överste. Och översten sa: "Kapten, varför har ni tagit hit denna man?" "För att han har spelat kort i kyrkan, överste." Och översten sa: "Vad har du att säga till ditt försvar, soldat?" "En hel del, överste," sa soldaten. Och översten sa: "Jag hoppas det. För att om du inte har en bra förklaring till varför du har spelat kort i kyrkan, så kommer jag att bestraffa dig hårdare än någon blivit straffad tidigare." Och soldaten sa: "Överste, jag har varit på marsch i 6 dagar utan vare sig bibel eller bönebok. Och så här ligger det till." När jag ser S-et i min kortlek, då påminns jag om att det finns endast en Gud. Tvåan talar om för mig att Bibeln är uppdelad i 2 delar, Gamla och Nya testamentet. Och när jag ser på 3:an så tänker jag på Fadern, Sonen och den helige Ande. Och när jag tittar på 4:an så tänker jag på de 4 evangelisterna som predikade evangeliet: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. 5:an påminner mig om de 5 förståndiga jungfrurna som tog olja med sig tillsammans med sina lampor. De var 10 egentligen. 5 som var kloka och förståndiga och 5 som oförståndiga och som blev utestängda. När jag tittar på 6:an så vet jag att det tog 6 dagar för Gud när han skapade denna fantastiska himmel och jord. 7:an talar om för mig att på den 7:e dagen så vilade Gud och han kallade den dagen för helig. När jag ser 8:an så tänker jag och de 8 rättfärdiga människor som Gud räddade när världen förstördes. Noa, hans hustru, hans 3 söner och deras hustrur. Och när jag ser på 9:an så tänker jag på de 10 spetälska som vår frälsare botade. 9 av dem tackade inte ens. Och när jag ser 10:an så tänker jag förstås på budorden som Gud gav till Moses och tavlor av sten. Och när jag ser kungen, kapten, då vet jag att det finns endast en som är himmelens konung, Gud allsmäktig. Och när jag ser damen så tänker jag på den välsignade jungfru Maria, himmelens drottning, och knekten. Knekten är djävulen. När jag räknar tecknen på min kortlek så hittar jag 365 stycken. Antalet dagar på ett år. Det finns 52 kort. Samma antal som veckor på ett år. Och det finns 4 olika slags kort. Antalet veckor i en månad. Och det finns 12 stycken bilderkort. Antalet månader på ett år. Så, kapten och överste,
Min kortlek fungerar inte bara som en bibel och en sorts almanacka, utan också som en psalmbok. Och översten sa: du kan gå nu, min son. Allt är klart. Jag vet att denna historien är sann, för jag kände den soldaten.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65.

Där fick ni höra 100 unga och hembryggt äppelvin. Och innan dess var det soldaten och kortleken. Och då ska vi gå vidare till Candice och Donna Bella Donna.

0: Nu blir det inte mer med småstjärna.
1: Nej, de är blåa.
0: Ja, det är de faktiskt. De är blåa.
1: Ja, precis.
0: Men detta var, nu ska vi smurfa.
1: Ja.
0: Mm. Ja, visst är de blåa fina. Det.
1: Ja, det är de.
0: Det är de. Ja, vi ska ta vår sista hälsning. Eller låt också. Låt, eller önskelåt.
1: Ja.
0: För vi har ju stängt av telefonen för idag.
1: Ja, den öppnas imorgon efter klockan 12.
0: Ja, så vi ska ta vårt sista.
1: Ja. Det är Gunn-Britt och hon hälsar till sin man Gert Peter.
0: Ja.
1: Det var
0: alles.
1: Alles, ja.
0: Och Lasse Stefans Äppelblom och nej, den heter Äppelblom Hegosuren.
1: Mm, precis.

0: Där hörde ni Style och det var Dove och Calais. Det är det länge som man hörde den låten, Olle.
1: Ja, precis. Dove och Calais, vet du vad det är för någonting? Dove och
0: Calais. Nej, inte riktigt så.
1: Nej. Det är en hemläxa till dig, Rosita. Ska du berätta till mig nästa gång vi hörs vad Dove och Calais är för någonting?
0: Utan att fuska.
1: Ja, du får inte använda fuskmedel här. Här går vi till biblioteket och får reda på saker och ting.
0: Okej, okay. Ja.
1: Så okay. Kan du gå in och fråga vad Dove och Calais är, sådana böcker man kan leta upp saker och ting.
0: Ja, okej. Ja, då får jag få den läxan då.
1: Ja, precis.
0: Nästan.
1: Ja, precis.
0: Ja, nej, vi ska tacka alla de som har ringt till oss.
1: Ja, ska vi ha.
0: Det har varit en hel del.
1: Ja, det har det varit.
0: Och jag vet inte vem som det brukar vara showtime med Ulf Bingsgård.
1: Ja.
0: Men jag vet inte om han har semester, men han kör fortfarande. It's showtime.
1: Ja, precis.
0: Jag tror. Det brukar ju vara om tisdagar.
1: Ja.
0: Så jag vet inte om han kör eller om han har semester. Jag tror han kör showtime där uppe. Men han får ju ha det bra där uppe i värmen.
1: Det får han ha. Ja, vi skickar upp värmen härifrån till hans studio.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Sen återkommer SMF igen imorgon klockan 12.00 och det är Rolla och Pernilla som ska...
1: Ja, det är det.
0: För jul här fram till 16.00.
1: Ja, och Christian får krya på sig.
0: Ja, det får han göra.
1: Ja, vet du det? Vikariera heter det kanske jag.
0: Ja, det heter så.
1: Jaha, Rosita, jag tackar för dig eftermiddag.
0: Ja, jag tackar dig, Rolle, för att du vill ställa upp.
1: Ja, precis.
0: Så jag som heter Rosita, jag återkommer nästa tisdag.
1: Ja,
0: jag kommer inte mer i denna vecka.
1: Nej, jag återkommer imorgon klockan 12.
0: Ja, du är välkommen.
1: Yes.
0: Ha det bra så länge. Hej då.
1: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg.

Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, javisst är det, it's showtime här på Radio Fuel. Fingskott är här och kommer vara så i timmarna två. Det är alldeles rätt, jag kör inte någon sommarledighet eller något liknande, utan jag kör på hela sommaren med ett undantag. Eller egentligen kan man säga att det var två undantag, för förra veckan var det inte en livesändning och nästa vecka är det inte en livesändning, men i övrigt så kör jag på för fulla muggar. Jag tänkte att jag bara ska skicka ett varmt och hjärtligt tack till vännerna på Radio SMF. Tack så mycket till Rolle och Rosita för dagens sändning. Och ja, du fick ju en liten utmaning där, Rosita, precis innan det hela avslutades. Men jag kan ge dig ett tips. För det, du blev ju inte förbjuden att få tips från en kompis. Då var Kalle, ja, hade det varit skrivet här så hade det kanske hetat Trelleborg Satsnitz eller Trelleborg Travemünde, Trelleborg Rostock, Trelleborg Svinuch, Trelleborg Klaipeda. Så kan du fundera på vad Dover-Kalle är för något. Nåja, nu ger vi oss in i musikalernas underbara värld. Och jag tänkte faktiskt börja med en låt som jag nästan själv har upplevt. Jag säger bara nästan, eftersom förra veckan var jag ju inte här. Då var jag i Taipei, i Taiwan. Och var på Rotarys internationella convention. Och där på vägen dit, och egentligen på vägen hem, så upplevde jag det som det sjungs om i denna sången.

One Night in Bangkok. Ja, det upplevde jag nästan. Ja. Det var nämligen som så att när jag både flög till och från Taiwan så mellanlandade jag i just Bangkok. På vägen dit var det dagtid, så det kan man ju inte riktigt kalla, eller ja, på morgonen, så det är inte riktigt night in Bangkok. Men på vägen hem, ett par timmar, vi lämnade Bangkok ungefär vid 1:30 tiden på natten, så en hel natt blev det inte där. Och ja, det var ju dessutom på flygplatsen, så spännande det. Nåja. Dagens tema, eller vi kör en trippeltista idag, så att det blir tre låtar från en och samma musikal, och sen så tar vi en ny musikal och njuter av det. Här fick vi alltså starten på dagens sändning, är ifrån musikalen Chess, och som vi vid det här laget har förstått, One Night in Bangkok, öppningen av andra akten. Men vi ber oss raskt vidare till en Alan Pierce-historia.

En NMPs historia från den danska versionen av musikalen Chess. Och det är, jag tycker det är faktiskt lite kul när man nu följer musikalsvängen sådär. För Chess, den skrevs ju efter det att ABBA försvann. Så Björn Ulvaeus och Benny Andersson tillsammans med Tim Rice komponerar musikalen Chess. Och nu pratar vi början av 1980-talet. Kalla kriget rasar för fullt och just den här spänningen mellan USA å ena sidan och Sovjetunionen å andra sidan. Det var liksom den geopolitiska konflikt som de på något sätt trattade ner i en berättelse om schackspelare. Vi har liksom amerikanen Frederick och ryssen Anatoly. Och sen verkar det precis som att den musikalen gick ur tiden lite grann, för den spelades inte. Men nu de senaste åren så har den dykt upp lite varstans. Det är ett par år sedan som jag nu såg den i Köpenhamn, där denna inspelningen är ifrån. Jag har sett den i London för några år sedan. Den har spelats nu på Broadway i New York och... så det är nog i Sverige någonstans, för jag får mig att det var ett bussbolag som gjorde reklam för den, som att den ska börja spelas här igen. Och det är, kanske är just det, eftersom den tar de stora konflikterna i världen och trattar ner det i mänsklighet och manipulation, som det minst sagt är, och där det mycket handlar om för vilket land ens hjärta slår.

Ja, men där fick vi ju Anthem ifrån musikalen Chess. Precis efter att ryssen har hoppat av från Sovjetunionen, så undrar de liksom, var hör du hemma? Och ja, men han är hemma där hjärtat finns på något sätt. Som ni kanske vet eller har märkt till, förra veckan så var jag ju inte här. Jag var på VIFT, var på det internationella convention som vi träffas en gång om året inom Rotary, där alla medlemmar i hela världen har möjlighet att träffas på ett ställe. Vi är ju 1,2 miljoner medlemmar över hela världen, mer än 200 länder och landområden, så det, och vi var 38 000 som träffades i Taipei, i Taiwan, och det är ju, ja, men det är liksom lite imponerande att tänka sig. 38 000, det är många människor. Det är inte fullt. Jag menar, i Trelleborg så bor vi ju fler människor som bor här. Men det är ju nästan en ganska så stor skånsk kommun som liksom alla träffas på samma ställe. Så att det är väldigt imponerande, och just att få träffa gamla vänner, skapa nya bekantskaper, lyssna på inspirerande tal och bara känna en stor samhörighet. Det är liksom en stor internationell samhörighet som det blir i ett sådant sammanhang. Och ja, nu var vi förvisso inte i Buenos Aires, men man kan säga att det är lite den här samba-känslan när man kommer tillsammans.

Jajamensan! Buenos Aires ifrån musikalen Evita. Och ja, vi kör ju en trippel tisdag här i dag, så att det kommer ju att bli tre låtar från en och samma musikal, och just nu så lyssnar vi då till låtar ifrån musikalen Evita. Och jag tänker att vi ska väl ta och köra igång med den kanske kändaste låten ifrån musikalen, nämligen Don't Cry For Me, Argentina. Och den kommer här.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jajamensan, visst är det. It's showtime här på Radio Fuel. Bing ska det här och kommer vara så hela vägen fram till klockan slår 18.00. Och vi kör ju en trippeltisdag och vi är just nu och lyssnar till låtar ifrån musikalen Evita. En ny uppsättning, eller ja, det beror på hur man ser det. För den var ny för ett år sedan. Tänk vad tiden går. Denna ensemble och denna uppsättning spelades under sommaren förra året i London och vad jag vet så kommer den snart att spelas i Broadway också. Den lite annorlunda än kanske både den gamla klassiska versionen av denna musikal men också filmen. Så att sångerna är ju i mångt och mycket de samma, men ja, sättet var lite annorlunda. Till exempel en sång som vi ska lyssna till nu, Rainbow High, som handlar om när Evita, Eva Perón, har liksom kommit in i rollen som presidentfru. Så vill hon ju, jag ska inte säga att hon vill spendera pengar, men hon vill göra att det ser ordentligt ut. Så att hon får ordentligt med kläder och att hon blir en förebild för alla. Och i musikalen och även i filmen så är det många klädbyten, men i denna version av musikalen så är det samma kläder, men det är fokus på ja, men på sången som är Rainbow High.

Ja, men där fick vi ju Rainbow High ifrån musikalen Evita. Och ja, men där skulle ju Evita ut på en turné. Hon skulle till Europa. Och ja, men det gör ju att vi beger oss över till en annan musikal. Denna trippeltista och en annan som är ute och reser. Nämligen... och ja, faktiskt också en sydamerikan som är ute och reser. Denna gången är det från Peru, så det är ju inte långt ifrån Argentina, som beger sig till London för att försöka hitta den upptäcktsresare som en gång i tiden besökte björnarna i Peru. Har ni listat ut vad det kan handla om? Det är musikalen Paddington och Paddingtons dröm om att få träffa den upptäcktsresare som en gång i tiden kom till Peru och såg de här björnarna men valde att lämna dem. The Explorer and the Bear.

The Explorer and the Bear ifrån musikalen Paddington. Och ja, men lite lustigt just att det handlar om när Paddington beger sig. Alltså han kommer ju till London och träffar familjen Brown, och sen så får han reda på, eller vad han vill ju ta reda på, den upptäcktsresan. Han vet ju inte att han är död, men beger sig ut på en ny upptäcktsresa. Och det är ju faktiskt så att även Paddington är nu på väg på en ny upptäcktsresa, nämligen även han ska till Broadway. Det är premiär nästa vår för Paddington the Musical på Broadway. Men än så länge så kan man, man kan fortfarande se den i London, spela minst ett år till. Så det är bara till att bege sig till London om man vill uppleva The Rhythm of London.

ett nytt hem och hoppas att det då blir hos den här upptäcktsresande. Nu visar det sig att upptäcktsresande lever ju inte längre. Däremot hans dotter finns minst sagt i livet och har skaffat sig en mycket udda hobby, eller det är egentligen faktiskt hennes jobb också. Hon jobbar på Naturhistoriska museet och tycker om uppstoppade djur. Och hennes stora nummer i musikalen, en sån här riktig elak människa, heter just Pretty Little Dead Things.

Ja, Pretty Little Dead Things. Nu får vi väl ta och bege oss till en annan musikal som kanske är lite mer gladare i alla fall, som skickar en låt som heter Perfectly Marvelous. Och det känns ju lite mer glatt och kärleksfullt.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, men sannoliken är det ett showtime här på Radio for You. Ulf Bingsgård är här och kommer vara så en timme till. Och vi kör ju en trippeltista. Tre låtar från en och samma musikal. Sen så blir det en ny musikal vi gör ett besök i. Och just nu så besöker vi ju musikalen Cabaret. En musikal som utspelar sig under det glada 2030-talet. 1900, på 1900-talet. I Berlin där ja, det händer minsann och då många grejer, men det är ju alltid bra om man har lite pengar när man ska göra saker och ting, och det är väl lite det som var utmaningen för just Clifford som är den manliga huvudrollen, att han är ju en kämpande författare, eller kämpande, han är ju, har ju pengar hemifrån, men om man ska försöka klara sig själv, ja, då behöver han lite pengar, och speciellt när han och Sally Bowles delar rum så, och har ett liv som gör att de behöver kanske få in lite extra pengar, och då kommer ett erbjudande som bevisligen de inte kunde säga nej till.
5: So, what would I have to do?
6: Oh, it's so very simple. You go to an address I will give you. You pick up a small briefcase. You bring it back to Berlin. And I pay you 75 marks.
7: 75 marks?
6: And this is only the beginning. So you will go to Paris?
5: Absolutely. Anything for a buck? Prost!
6: Prost!

0: Money makes the world go round. Money, som sången heter, ifrån musikalen Cabaret. Och ja, det är ju en något udda tid och därmed också en lite udda kärlekshistoria. Där finns ju känslor och det sägs att Sally Bowles blev gravid med Cliffords barn, men hon väljer att göra abort, och medan då Clifford kämpar för att de ska leva ett lyckligt familjeliv. Men ja, Sally väljer det glada livet i Berlin istället för ett kanske lite mer stillsamt familjeliv, vad nu än det skulle bli. Och det är därför som hon har sin tanke om att livet är en kabaré.
1: The Kit Kat Club is proud to welcome back an old friend. I give you, and don't you forget to bring her back once you have finished with her, the toast of Mayfair, Fräulein!

Cabaret ifrån musikalen som heter just Cabaret. Och vi ska nu bege oss ifrån inte bara musikalen Cabaret och Berlin. Vi beger oss ut på havet på väg bort mot Amerika. Och då förstår ni kanske att det handlar om musikalen Kristina från Duvemåla. Och Kristina, hon står på båten och spanar ut över det stora vida havet och har lite hemlängtan.

hemma ifrån musikalen Kristina från Duvemåla när hon är på väg bort och inte hem, eller ja, hon är ju på väg till sitt nya hem, men det var ju okänt för henne då. Och väl framme i Amerika så ja, hon kände sig fortfarande inte riktigt hemma utan längtade tillbaka till Duvemåla. Men Karl-Oskar kom på att om hon i alla fall får en astrakan hemifrån så kanske det känns lite mer som hemma i det nya landet.

Min Astrakan ifrån musikalen Kristina från Duvemåla. Ja, nu kommer vi in i en liten halvsegment i detta program. Ett litet undersegment får jag nog säga gällande. Det är fortfarande trippeltisdag, så ni behöver inte oroa för det. Det kommer en låt till ifrån musikalen Kristina från Duvemåla, sen kommer vi gå vidare. Vi kör på. Det är nämligen som jag nämnde i början av programmet, så kommer jag inte sitta här nästa tisdag, utan förhoppningsvis blir det då ett inspelat program som dyker upp istället. Vi får en repris. Och anledningen till att jag inte är här, det är nämligen att jag är over there. Jag kommer vara i Chicago, eller i strax utanför Chicago, i Evanston, där Rotary International har sitt huvudkontor. Jag ska vara där under nästa vecka på ett möte och planera utbildningar som ska genomföras under nästa år. Så då kan man väl konstatera att det blir lite svårt att vara på två ställen samtidigt. Så mycket nog för att jag är duktig, men än så länge så får jag nöja mig med att vara på ett ställe i taget. Så att därför så blir det att jag befinner mig i Chicago, vilket gör att när vi har lyssnat till en låt till ifrån Kristina från Duvemåla, så kommer vi till att lyssna från sånger ifrån musikalen Chicago. Och jag ska väl bara säga det att jag tror och hoppas att min resa västerut kommer att bli mycket mer lyckosam än det kanske då var för Robert i musikalen och i berättelsen, Vilhelm Mobergs berättelse om utvandrarna, invandrarna, och där för Roberts del guldet blev till sand. Och med tanke på att jag ska prata om hur vi ska få in större, eller egentligen inte specifikt större donationer, men mer regelbundna donationer till The Rotary Foundation, så får jag verkligen hoppas att inte guldet blir till sand, utan att guldet förblir att vara guld. Men ja, vi får väl se. Vi vet i alla fall att för Robert så gick det inte så bra. För hans del så blev guldet till sand.

0: time.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Finska med en halvtimme till. Och som jag nämnde så nästa vecka kommer jag vara i Chicago vid det här tillfället, eller vid den här tidpunkten. Eller Evanston, det är lite beroende på jag får ju tänka här, vad är det som jag säger? Ja, det kan ju vara att jag kanske har pyst över till Chicago. Vårt möte börjar inte förrän på kvällen eller eftermiddagen, så att jag kanske är i Chicago eller så är jag i Evanston. Men, och då undrar ni, vad är skillnaden? Men jag brukar säga, det är ungefär som Evanston är som Trelleborg till Malmö eller Köpenhamn. Det är bara en sväng över till Chicago i detta fallet. Och då beger vi oss givetvis till musikalen Chicago, och vem vet, kanske får man tillfälle att gå på en jazzklubb.

0: All That Jazz. Det låter minsann spännande och trevligt. Ja, det låter givetvis inte så trevligt med alla morden, för det är väldigt många mord i musikalen Chicago. Och ja, den utspelades ju på den tiden när Chicago fick sitt dåliga rykte. Och det är ju därför som det gäller att man har en bra advokat. Nu visar Ed i sig så, en helt annan grej. Han har inte med musikalen Chicago att göra. Men Paul Harris, som var grundare till, eller en av grundarna till, eller han var initiativtagare, så får man säga, till Rotary, organisationen Rotary. Han var advokat. Och tänkte att ja, men det kunde vara kul att träffa människor som har lite olika bakgrunder. Så att det var så det började, för 1905 i februari månad så träffade han tre andra herrar som kom från olika professioner, och så sa man att men tänk om vi träffas, om vi nätverkar och ser vad mycket gott i världen man kan göra. Eller de hade just fokus på Chicago i början, men sen så växte det sig till en världsorganisation. Så att jag tror att ja, det låter som att Paul Harris hade kanske lite bättre värderingar än vad vår kära advokat i musikalen Chicago har, Billy Flynn, mina damer och herrar.
1: Ladies and gentlemen, presenting the silver-tongued prince of the courtroom, the one, the only, Mr. Billy Flynn.

0: All I care about. Ja, den kära Billy Flynn verkar vara en riktig hedersknyffel, men verkligheten är ju att han kanske inte bara bryr sig om kärlek, utan han vill ju ha pengar också. Men när väl han fick pengar så lovade han att han skulle försvara Roxy Hart, och då kom han med den här fantastiska, nästan inte alls sanna berättelsen. We both reach for the gun.
1: Mr. Flynn, the reporters are here.
2: Let him in, Butch. Okay, Roxy, act like a dummy. You sit on my lap and I'll do all the talking.
1: Mr. Billy Flynn sings the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost.

Both Reach for the Gun ifrån musikalen Chicago. Chicago är en ort, plats, stad jag kommer att vara i för den här tiden om en vecka. Ja, vi närmar oss slutet på den här trippeltisten. Jag kan lova er att det blir inte tre låtar från nästa musikal, det blir bara två. Men det går nog bra ändå. Ska bara, jag gillar, alltså det, den här låten Both Reach for the Gun är ju väldigt lustig. Alltså även man ser hur den är på scen. För Billy Flynn agerar som en buktalare. Roxy Hart är då som den här buktalardottern, dockan. Och sen då alla journalisterna är som marionetter, så att alla bara dansar efter Billy Flynns pipa. Så det är en väldigt, väldigt underhållande scen i musikalen att titta på. En annan underhållande scen i en annan musikal är i musikalen Mamma Mia och scenen Lay All Your Love on Me, när Sky och Sophie är på väg iväg till sina respektive då möhippa svensexa. Sjunger den här sången, det är lite grann så här, sista farväl, låter dramatiskt, men innan de försvinner då på sina respektive fester. Och i slutet så kommer då Skys kompisar och kidnappar honom, och då är de klädda i sådana här grodmansdräkt eller våtdräkt och har sådana ankfötter på sig och dansar lite ballett. Också en väldigt rolig scen och underhållande att titta på. Lay all your love on me.

Lay All Your Love On Me från musikalen Mamma Mia. Och jag tänker att vi avslutar med den fantastiska The Winner Takes It All. Och det blir också då sista låten för idag. Man kan också dramatiskt säga sista låten för denna månaden, eftersom jag inte kommer vara här nästa månad. Så ta väl hand om er, så hörs och ses vi när väl vi har kommit in i juli. Ha det gott och njut av sommaren. Vi hörs!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Där och minskade barnkullar som man gärna vill göra till problemet, men det är bara en del av problemet. Vi har länge haft resurser i skolan som inte har matchat de förutsättningar vi har fått och inte heller kraven. Och det, nu börjar vi se konsekvenserna av detta. Det är en ond cirkel. När ekonomin försämras så minskar man på personal och då ökar arbetsbelastningen och då påverkas också kvaliteten. Detta innebär att systemet försvagas successivt över tid.
5: Mm. Och de generella riktlinjerna som Skolverket rekommenderar, där ligger vi ju högt, mycket högre i barngrupperna. Så att nu hade det ju varit ett tillfälle att verkligen komma i rätt linje med Skolverkets rekommendation.
4: Ja, och där har vi också en förskolutredning som också har visat på exakt samma sak som kom ut nu den 9 juni, tror jag det var. Eller nu i veckan. Så att det finns de som stödjer det mer. Så vi hoppas på förändringar.
5: Ja. Vilket budskap skulle ni skicka med till landets kommunpolitiker?
4: Man behöver se skolan och förskolan som en investering. Det är inte en kostnad som ska pressas varje år. Man behöver tänka längre än den nuvarande mandatperioden. Det handlar om människor och då behöver man tänka längre än 4 år i stöten.
5: Mm. Ja, det låter väldigt bra. Vi ska lyssna på lite musik här mellan.

0: Ja, och du lyssnar på vårt Söderslätts radiosändning och jag har fortfarande Stena Lind vid min sida från Sveriges lärare. Du kan väl berätta lite vem du är, Stena?
1: Ja, jag heter ju då Stena Lind och jag är styrelseledamot och opinions- och påverkansansvarig i lokalföreningen för Sveriges lärare i Trelleborg. När jag inte är där så arbetar jag som förskollärare.
0: Då pratar vi med en från golvet direkt nu ju.
1: Precis.
0: Ja. Ja, men då fortsätter vi, Stina. Om en tredjedel av eleverna inte når målen redan idag, vilka elever är det då som ska klara sig med mindre resurser imorgon?
1: Det är en jättebra fråga. De som drabbas hårdast är ju de som redan ligger ner. De barnen som redan behöver det här stödet där man med nedskärningar tar bort trygghetspersoner. Vi ser ju att barnens behov finns ju kvar. Men förutsättningarna för att kunna möta dem försvinner. Vi har ju också de barnen som faktiskt är väldigt starka. De som vi ser som särbegåvade. Där vi har genomfört tidigare ett projekt och det var mycket prioriteringar gällande dessa barnen. Som nu behöver utmanas. Men det finns inte förutsättningarna för att utmana dem. Och då antingen så tröttnar man på skolan. De eleverna som redan är svaga riskerar att halka efter och då kommer skillnaderna till att öka och klyftorna öka. Därför måste vi flytta blicken. Det handlar inte nödvändigtvis om var man kan spara utan hur kan vi ge lärare bättre förutsättningar. Annars riskerar vi att hamna i en loop vi aldrig kommer till att ta oss ur.
0: Mm. Ja, det slår på båda hållen.
1: Ja, hela tiden.
0: Finns det några varningssignaler i Trelleborg som politikerna borde ta på större allvar?
1: Ja, men de varningssignalerna ser vi hela tiden. Vi ser ju sjukskrivningar på grund av arbetsbelastning och stödresurser som dras ner. Då ser vi ju jättetydligt hur balansen mellan uppdrag och resurser, det håller inte. Det är ju dessa signalerna man behöver ta på största allvar. För det, vi lever och arbetar i en väldigt pressad verksamhet och framtidstron på professionen försvagas.
0: Mm. Jag brukar likna det när man ska bygga ett hus. Man måste ha en stabil grund för att kunna bygga vidare. Sen kan man bygga hur många våningar som helst. Hur ser ni på utvecklingen av gymnasiebehörigheten och kunskapsresultaten?
1: Vi ser ju detta som en effekt av att förutsättningarna inte är bra. Vi har inte tillräckliga resurser. När många elever inte når målen, då är det inte ett argument att spara. Mm. Utan då behöver vi stötta upp mer. Som vi ser det så behöver man ju vara färre elever, fler lärare. I Trelleborg har vi det ganska så bra på gymnasiet men vi är långt ifrån i mål. Och ett problem som lärarna på gymnasiet möter med sina elever är att de är svaga kunskapsmässigt. Och det försvagas ju också, arbetet försvåras för att man i nuläget behöver arbeta i två olika betygssystem.
0: Mm,
1: det underlättar inte arbetsbördan.
0: Mm.
1: Så vi ser ju också ett behov av att stärka resurserna och insatserna i de yngre åldrarna för att sen kunna tunna ut stödet ju äldre eleverna blir. På så sätt bygger vi ju människor som får strategier tidigt av att klara av till exempel skolan. Men de kommer också till att klara av de kraven som ställs på dem sen i arbetslivet. Som du var lite inne på, Maria, du kan inte bygga ett hus utan en grund. Och sen hoppas att det kommer till att stå kvar sen när det börjar storma. Vi behöver grunden och det börjar hos våra yngsta.
0: Ja, och man behöver ha det med sig hela vägen som du säger. När man kommer till gymnasiet så ska man ju ha vissa
1: färdigheter.
0: Mm. När det börjar dåliga resultat bli ett samhällsproblem och inte bara ett skolproblem?
1: Jag tror inte och vi tror inte att man ska se dem som två skilda saker. För att skolans problem är vårt samhällsproblem.
0: Mm.
1: Våra barn och ungdomar är allas vårt ansvar. Det påverkar deras framtid. Forskning visar att lämnar man grundskolan utan gymnasiebehörighet har du svårare att etablera det i arbetslivet. Och då finns det en reell risk att hamna i utanförskap. Och då ökar ju samhällskostnaden också. Och här har vi återigen det här att det är de som är svaga som är de som drabbas hårdast.
0: Mm. Ja, och det, du tar upp en viktig sak därför. Jag menar, Det kommer i andra änden, i slutändan sen. Och sen blir det ju personliga misslyckande och får med sig mycket annat.
1: Ja,
0: med mående.
1: Och någonstans är det kommer till att kosta, men det är dyrare att sätta in insatserna
0: efteråt, ja.
1: Ja, när våra barn och ungdomar är vuxna.
0: Ja. Går du att bedriva en trygg och pedagogisk verksamhet med stora barngrupper, hög arbetsbelastning och återkommande sjukfrånvaro?
1: Nej, det går inte. Med den frånvaron, när frånvaron av kompetent personal är borta, så försvinner också en kompetens. För ja, du kan sätta in en vikarie, men verkligheten är inte att vi får in utbildade vikarier. Vi får kanske någon som tycker det är lite trevligt att arbeta med barn. Och då kommer också kvaliteten till att påverkas av detta.
0: Jag tänker att de måste ju drabba personalen också som ska lära upp en ny som inte vet deras rutiner och deras pedagogiska verksamhet. Plus där kommer nya människor till barnen också.
1: Ja, och det vi pratar om att barn behöver trygghet. De behöver trygga personer som de möter. När personal hela tiden byts ut och det kommer nya människor som inte kan rutinerna, då skapar det en otrygghet och du kan inte ta in undervisning om du inte är trygg.
0: Nej, och sen belastar det den ordinarie truppen, tycker jag, att man känner att de får ta ett större ansvar när man får in vikarien och dessutom. Som är redan påfrestad.
1: Ja, absolut.
0: Nu tycker jag vi lyssnar på lite musik igen. Se vad Axel har här.

0: Du lyssnar på vårt Sörslättsradiosändning och vid min sida har jag Stina från Sveriges lärare. Jag tänkte höra hur ni resonerar kring när politikerna talar oftast om effektivisering. Finns det enligt Sveriges lärare några effektiviseringar kvar att göra i klassrummet? Eller handlar det nu om rena nedskärningar?
1: Det korta svaret är att det är rena nedskärningar. Du kan inte effektivisera lärande. Våran profession, det bygger på att vi bygger relationer med våra elever. Och att vi har undervisningstid och att vi kan ge dem det stödet de faktiskt har laglig rätt till. Tar du bort resurser eller effektiviserar, så kommer det ju till att slå tillbaka på undervisningskvalitet. Punkt. Så är det. Och man har redan söndereffektiviserat skolan. Samtliga verksamheter är hårt pressade. Du kan inte, det handlar inte om att arbeta smartare. Det handlar om att koka soppa på en spik. Det är det vi förväntas göra varje dag. Vi har inte det material vi behöver. Vi har inte de pengarna för att kunna göra det vi vill göra. Men våra krav har höjts medan våra resurser försvinner. Och när man då benämner någonting som en effektivisering, ja, det handlar om större barngrupper och större klasser. Det blir färre vuxna, det blir färre behöriga lärare. Och därför får vi också mindre tid för varje individ. Man kan inte beskriva det som något annat än nedskärningar. För vårt uppdrag har alltid sett ut likadant. Men vi har inte möjlighet till att göra det som vi ska göra.
0: Det slår ju också ut över att minska attraktionen på att läsa till lärare också. För det har ju också blivit, det har man också sett att alltså, fler och fler väljer att inte studera till lärare. Och där är många lärare här från golvet som också funderar på att göra något annat.
1: Ja, och där ser vi med en stor oro just nu också när vi är inne i övertalighetsprocesser att i nuläget så har vi inte... vi har ingen arbetsbrist i Trelleborgs kommun. Alla de som var med på en övertalighetslista detta året har blivit omplacerade. Men det är också så vi ser i andra kommuner att man behöver låta lärare gå. Och har du en gång lämnat detta yrket, då kommer du inte tillbaka. Någon gång kommer barnkunderna till att vända. Och då behöver vi kompetenta, behöriga lärare.
0: Ja, det är en långsiktig oro, om man kan säga, uttrycka det på det sättet. Jag tror vi tar en liten låt igen. Har du något bra, Axel? Axel sitter här och rattar i de här, vad det heter, i mixerbordet.

0: Ja, du lyssnar på vårt Söderslätts radiosändning och temat är skola idag. Ett väldigt, väldigt viktigt ämne som vi har vår expert också här sedan om, Stina Lind från Sveriges lärare.
1: Jajamän.
0: Svar på alla våra frågor. Finns det något samband med skolresultat, framtid, arbetslöshet och sociala problem?
1: Ja, jag var inne på det innan vi spelade musiken också, att det är klart att det finns ett samband och det finns jättemycket forskning som visar på detta. Det ökar. Man har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden som sagt. Och det ökar risken för arbetslöshet. Och i förlängningen blir ju även detta sociala problem. För du ställs utanför samhället. Du får inte den livsgnistan som man kanske hade kunnat ha annars. Det kanske inte är någonting som påverkar oss här idag när vi sitter och pratar, du och jag, Maria, men vi kommer ju till att se dessa konsekvenserna om 5, 10 och 20 år. För på grund av detta så menar ju Sveriges lärare att detta är någonting som handlar om hela kommunens framtid. Hur det går för våra elever i klassrummen idag, det är ju det som avgör hur vår framtid ser ut för de eleverna som sitter i klassrummen idag. Från hela vägen från förskolan upp till gymnasiet. Det är de som ska ta hand om oss när vi inte arbetar längre. Och då måste de återigen ha den här grunden att stå på.
0: Mm, jag håller med. Och det är ju en annan aspekt också. Liksom, allt detta du tar upp, det har man ju nu konstaterat att många barn mår väldigt dåligt. Mm. Så den psykiska ohälsan har ju ökat drastiskt om man står, tycker jag då, som själv jobbar som kurator i skolan, att man står lite handfallen i detta, hur man ska hantera det och hur man ska ta hand om det.
1: Ja, det ser vi i grundskolan också, eller egentligen i alla stadier, men det har börjat krypa ner i grundskolan också, att den psykiska ohälsan, den växer något otroligt. Mm. Och man ska kunna möta detta. Och jag läste bara för någon dag sedan, BRIS publicerade nyligen en rapport som visar att man behöver ge tidiga insatser för det ger störst effekt. Och det är också det som i slutändan blir billigast för samhället och därför blir det ju en bra deal för kommunen också, mm, rent ekonomiskt.
0: Ja, det var ekonomin igen.
1: Jajamän.
0: Mm, det är bra. Trelleborg har under flera år investerat hundratals miljoner i byggnader och anläggningar. Ser ni att skolan prioriteras lika högt som andra investeringar?
1: Alltså, vår upplevelse är att nej. Att ambitionen finns nog där. Men upplevelsen är inte det. Våran uppfattning är lite, skolan är inte så attraktiv att synas. Det är ingenting, det är inte så mätbart. Det är ingenting du kan hålla bra skolresultat. Det är ingenting du kan hålla en gala för. Och det gör ju att det kanske inte, det är inte så jättekul. Det är inte det häftigaste att arbeta för. Men vi menar ju på att, som jag sagt innan, att vi behöver satsa på våra barn och ungdomar. Det måste få synas. Det kanske inte är några jättemätbara resultat. Ja, våra måluppfyllelse kanske höjs, men vad vi gör för den lilla människan, vad vi gör för det inre hos barnen. Och det är ju därför som vi i Sveriges lärare lokalt har ju lanserat en kampanj som heter Skaka hand med Sveriges lärare. För vi upplever ju ändå att vi är ju överens. Det räcker inte med ord. Vi behöver ge skolan prioritet i våra beslut och resurser. Och därför har vi jättehöga förväntningar på de partierna som har deltagit i denna kampanjen. Att man vidhåller detta även efter valet och att man inte sopar detta under mattan senare.
0: Mm. Absolut inte. Det är ju inte sånt här som du säger som glitter och glamour och gala, men hade jag varit en småbarnsförälder så hade jag nog tittat lite på skolan, var jag skulle bosätta mig någonstans och vilken skola jag skulle välja.
1: Ja, absolut. Och det gör man ju. Och vi ser ju att kommunen, man försöker nå ut mer. Men där ser vi med en oro att det är inte våra lärare som ska göra reklam för våra verksamheter i kommunen. Vi står bakom att ja, man behöver göra reklam, men inte för våra undervisande lärande. Det är inte vi som ska stå för den.
0: Nej, det kan man ju kanske nog hålla med om. Det Det beror sig på hur man ser på det också.
1: Ja,
0: för friskolorna är väldigt duktiga på reklam. Och det, kanske vi kanske borde, inte lärarna, men vi kanske borde bli bättre på att marknadsföra oss mer.
1: Ja, och de hade, jag vet ju att man hade en jättefin familjedag i slutet på maj tror jag det var. Där ja, men, representanter från förskolorna kom ut och pratade med föräldrar som då är i. Och det är ju ett jättefint initiativ. Mm. Men vi får inte heller glömma att när man gör vissa saker så måste man också komma ihåg att lärarna har ett undervisningsuppdrag.
0: Mm.
1: Och varje gång vi tar en lärare för att göra någonting som inte är undervisningsanknutet, då tar vi undervisning från våra barn och elever.
0: Kanske inte de som ska göra det, kanske någon annan som ska komma och göra det istället.
1: Ja,
0: jag tänker precis. Framförallt på när vi gjorde ett tappert försök på Söderslättsgymnasiet och etablera ett nytt program. Mm. Men det, där tyckte jag vi kunde varit bättre i marknadsföringen, för att ska man göra någonting som syns man inte, finns man inte.
1: Mm.
0: Men det är ju inte lärarna som ska göra det, jag håller fullständigt med dig. Jag tror vi kanske ska ta en liten trudelutt igen. Jag vet inte, Axel sa att han kan inte prata, men det är Axel som sitter bakom spakarna och fixar det här.

0: och vårt Söderslätt fortsätter sin radiosändning tillsammans med Stina Lind från Sveriges lärare. Ja, vi har ju betat av ganska många frågor angående skolan, men här finns ju mycket mer. Jag funderar lite på om ni skulle välja en åtgärd som skulle göra störst skillnad här och nu. Vilket skulle det vara?
1: Alltså nu ställer du ju en fråga som är väldigt så här, var ska jag börja?
0: Mm.
1: Men tydliga arbetsbeskrivningar behövs i den här kommunen, behövs det.
0: När du säger så, vad menar du då? Är det att ni springer på 100 olika bollar? Eller vad?
1: Ja, vad är det egentligen som ingår i mitt uppdrag som lärare? Vad är det jag egentligen ska göra? Vi har ju de uppgifterna som är undervisningsanknutna. Vi har för- och efterarbete. En del av min tid som anställd går ju faktiskt bara till att vara anställd. Till exempel att ja, men vissa dagar är jag sjuk, vissa dagar vabbar en del. Det är liksom de delarna som går under att jag är anställd och att jag är en anställd lärare. En del av vår profession är att vi ska fortbilda oss. Det går in i vårt uppdrag. Sen har du alla de här kringuppgifterna som inte kräver en behörig lärare. Till exempel materialbeställningar, vikariebokning. Där ska ju inte vi vara peta. Det är där. Det påverkar inte min roll som lärare. Det hjälper inte mig. Det gör ingenting för undervisningen till barnen. Och därför hade vi ju behövt veta, alltså man hade behövt ha att ja, men när du är lärare i grundskola, då är det detta du ska göra. Du är lärare i förskola, detta ingår i ditt uppdrag och så vidare. För du har ju andra yrkesroller också som finns och rör sig i skolans värld, till exempel barnskötare, du har elevassistenter som också behövs. Vi brukar ju göra jämförelsen med ett sjukhus. Att på ett sjukhus så har du har undersköterskor, du har sjuksköterskor och du har läkare. Ingen är viktigare än någon annan, för alla behövs. Men det är tydligt vem som gör vad, vilket också innebär att du trampar inte på någon annans arbetsuppgifter.
0: Jag var ju ute på några verksamhetsbesök och jag fick ju den uppfattningen att man som personal gick på knäna. Och då kunde det vara, heter det föreståndare eller vad heter det?
1: Nej, inte föreståndare har vi ju inte nu. Nej,
0: men någon ansvarig.
1: Mm. Mm.
0: Som också då fick städa, plocka undan och det här med vikarie, och då ska man ju ringa runt en massa människor. Så att jag uppfattade som det var otroligt stressande och pressande att ha den, komma först på jobbet då.
1: Ja, precis. Så jag menar, vi har ju medlemmar som vittnar om att ja, men jag är vikariebokare. Jag sitter redan på söndagkvällen och försöker lösa morgondagen. Och det är ju inte rimligt. Det är ju ingen arbetsmiljö någon arbetsgivare egentligen ska kunna stå för. Det är en jättestress och vi menar på att det är inte lärarna som ska utföra dessa uppgifterna. Men vem ska göra det då? Och där brukar jag personligen svarar rätt så krass, det får inte jag betalt för att räkna ut. Men det är inte mina medlemmar som är anställda som lärare.
0: Sen har jag bara en sån här, och jag vet inte hur mycket det är rätt eller fel, men de flesta lärare och förskollärare och barnskötare som jag har träffat, och det är ganska många. Där finns ju en sån här ansvarskänsla, att man sätter ju inte någon annan i en dålig situation, eller att barnet kommer i kläm, absolut inte. Då slår man knut på sig själv. Men när jag var ute på de här verksamhetsbesökarna och de skulle försöka beskriva, så förskollärarna skulle beskriva sin situation, de grät. Och det är ju rent hemskt att man ska ha det på sin arbetsplats. Och det är ju vissa som också har beskrivit att det är så tufft och det är sånt tempo och det är så mycket som är igång, så att fritiden blir påverkade av detta, att man ger så mycket tid när man kommer från jobbet till återhämtning.
1: Ja, återhämtningen i många fall så finns inte. Det finns en anledning till att lärarprofessionen är en av de professioner och yrkeskårer som har flest sjukskrivna.
0: Mm.
1: För att matematiken går inte ihop. du förväntas springa lite fortare hela tiden. Och till slut så orkar du inte mer. För alla lärare, vill jag ändå säga, har ändå gått in på den här banan och valt det här yrket. Man har ändå utbildat sig x antal år för att man vill vara med barn, ungdomar. Och att hela tiden, och därför har du också ett ansvar. Du känner ett ansvar för dessa barnen. Jag vill att de ska lyckas. Ingen blir gladare än en lärare när man har en elev eller ett barn i en förskolegrupp som helt plötsligt klarar någonting. Det kan vara allt ifrån att du fick upp ärtan på gaffeln.
0: Mm.
1: Eller att nu knäckte den här eleven läskoden.
0: Mm.
1: Eller du fick godkänt äntligen i kärnämnena. Och man arbetar sig fördärvad för att nå dit.
0: Ja, det måste ju vara en oerhörd stress att börja tulla på pedagogiken eller alltså uppdraget. För det är ju väl vad ska man säga, planerat allting som man ska genomföra. Ju.
1: Ja, och det är ju det kravet vi har. Det ska vara baserat på forskning. Det ska vara erfarenhetsbeprövat. Allting sånt ska ju finnas med. Men när det hela tiden, det dras in resurser, det läggs pengar på sådant som vi på golvet inte kan förstå. Till exempel att man pratar om det här med digitala läromedel till exempel. Man köper in ett program som nog, jag har inte träffat någon i nuläget som kanske säger att det är superbra. Och vi ser också forskning visa på att barn och ungdomar behöver det analoga. I förskolans läroplan så står det skarpt om att det är analogt vi ska arbeta med. För det är så du lär dig bäst. Sen de eleverna som behöver digitala hjälpmedel, det är klart att de ska ha det. Det har de rätt till enligt lag. Men vi behöver också backa lite från det här digitala och faktiskt lyssna, för detta är vad lärare har sagt i flera år.
0: Ja, ja, absolut. Jag kan bara hålla med. Lyssna på en forskare i vad det går, tror jag det var. Och han hade samma slutsats, och det var ju med inlärning. Vi hade en föreläsare, Simon Hjort, tror jag till och med han heter.
1: Mm.
0: Och det, där pratar man mycket om hur dålig, negativ inverkan de digitala medlen påverkar barnen. Så att, men nu går vi tillbaka till det gamla igen. Ja.
1: Ja, och vi ser ju att det behövs. Sen är inte vi som förbund emot det digitala. Men vi, främst här i lokalföreningen i Sveriges lärare, känner att man måste börja lyssna på oss som är på golvet. Ställ frågan till oss. Prata med oss. Mm. Vad tänker ni om detta? Vad är det ni behöver? För det är då vi kommer framåt. För i slutändan så vill vi alla samma sak. Vi vill att våra barn och ungdomar ska lyckas, oavsett vilket parti vi tillhör, oavsett om vi sitter på förvaltningen, om vilken verksamhet vi befinner oss i. Vi vill ju att våra barn och ungdomar ska lyckas. Och då behöver vi ha rätt förutsättningar för att göra det.
0: Mm. Ja, jag håller med. Och digitala verktyg kan, som du sa, vara ett hjälpmedel.
1: Ja,
0: mm.
1: Och vi lever i en digital värld, så du kommer inte ifrån det.
0: Nej.
1: Och där behöver vi ge våra barn och ungdomar verktyg för att kunna hantera det informationsflödet som kommer. Mm. Absolut, det är klart vi ska göra det. Men man kan inte glömma bort det analoga.
0: Nej, jag tror man ska börja på det och sen kan man utveckla det andra.
1: Ja, absolut.
0: Jag tror vi ska lyssna på lite musik igen. Jag vet inte vad det blir.

0: Ja, och vi fortsätter med temat på skola. Och Maria Börs är det som intervjuar Stina Lind från Sveriges lärare idag. Och nu har vi lyckats få in Axel Bengtsson, vår chef här i radioprogrammet. Och nu får han ju ta över och ställa ett par frågor.
1: Det blir fint att man blir kallad chef. Det tar jag med en ära. Men man redo får man också någonting att säga till om. Men det är ju ömsesidigt. Tack för en jättebra diskussion jag har haft där. Det har varit väldigt lärorikt att sitta här bakom denna sidan skärmen och dels för att försöka lära sig knappar och allt det här, men också lyssna på dig när du förmedlar dina kunskaper. Men mina reflektioner här bakom, nu, hela kommunen vet ju snart att förlåt, jag har 5 barn. Och de är spridda skurar och många, inte många, men det är några som behöver lite extra stöd. Och ibland kan jag känna, även om jag är en engagerad förälder, hur kan jag hjälpa mitt barn med behov i skolans organisation? För det är inte alltid så lätt att nå fram. Det är inte alltid så lätt att bli hörd. Ska vara riktigt krass så när man kommer liksom så här att det finns, alltså, jag ska inte säga engagemang, men det är många trösklar man ska komma över innan man ens kommer in på skolmötet. Förstår ni vad jag menar?
2: Jag är helt med dig. Och det är ju en komplex fråga. Jag tror tyvärr att många vårdnadshavare delar den bilden. Att det är svårt att få den hjälpen som ens barn behöver. Vi upplever ju som yrkeskår och profession att antalet barn som behöver stöd på olika sätt har ju ökat. Vi har ju vittnesmål om att man har ansvar för 50 elever varav hälften har olika anpassningar. Och att kunna stå och möta detta i ett klassrum när du knappt räcker till att gå runt som en människa. Och då är det ju inte att alla har inte samma anpassningar heller, utan då pratar vi om kanske utav 50 elever, 25 elever, det är 25 olika sorters anpassningar. Så det är ju att ambitionen har ju, att ge stöd har ju inte minskat. Det som har förändrats är ju att våra förutsättningar har förändrats. De har blivit sämre. Vi har inte samma möjligheter längre. Det är färre resurspersoner. Vi har också mindre tid att få ett specialpedagogiskt stöd. Som kanske tidigare var mycket mer. Och vi har större klasser. Det är mycket fler barn per skalle, per lärare. Och samtidigt ska man ska täcka hela spektrumet för dessa eleverna.
1: För det är en sida till av detta, för att skolan är ju många gånger en bit på resan i att hjälpa sitt barn. Men många gånger så ska man gå igenom BUP och det är andra instanser och man måste få en dyslexidiagnos för att få det stödet.
0: En pedagogisk utredning.
1: Det ska till en utredning och där finns ju vittnesmål om att det går år. Och ja. I min värld blir det då att det blir ju år av förlorad kunskap som ett barn kanske inte kan ta igen.
2: Nej, och det kan du inte. Alltså år som har gått, de har ju gått. Ja. Och det är ju en frustration som lärare delar tillsammans med vårdnadshavare, för att vi har ju också våra regelverk vi behöver hålla oss till och vad det är vi kan göra. För vi ser ju också med frustration, vi kan också skollagen. Vi vet att alla barn har rätt till stöd. Du behöver inte ha en diagnos på papper för att få stödet. Men den krassa verkligheten är ju att har du en diagnos på papper så hjälper det lite. Det sätter lite mer eld för att få det stödet. Och det är ju en frustration som vi delar.
1: Det måste du också säga, Maria, många gånger som sitter som kurator i din miljö. När du gör utredningar och i samarbete med dina kollegor för hur man ska förverkstad.
0: Absolut. Det är ju, jag har ju till exempel ett program som heter introduktionsprogrammet. Där går man och går i skolan utifrån sina egna individuella behov. Och det som behöver fixas, det behöver inte vara att ha några särskilda behov. Men det är inte helt ovanligt att det är det. Och det det blir mer och mer diagnoser på papper också. Jag vet inte, men hur det har blivit så, det har jag inte fördjupat mig så mycket i. Men visst är det så. Det är det. Och alla barn, som du säger, det står ju, det är reglerat i lagen att man har rätt till stöd. Man behöver ju inte ha någonting på papper. Men sen så är det ju också så här, vi har ju resursskolor i kommunen. Men där har ju också...
2: Det begränsade plats.
0: Sådär. Exakt. Mm. Så där är ju kö, det tror jag. Ja.
1: Det är jättemycket kö. Där är, jag tror det är 18 platser på borgen. Och 4 togs in förra läsåret. Mm. Så som nu ska in då efter sommaren. Så det är en otrolig brist på den här verksamheten i Trelleborgs kommun. Ja. Om jag har fått siffrorna rätt för mig.
0: Kö är där i alla fall, det kan vi konstatera.
1: Kö är där och behov är där. Mm. Ska vi köra lite musik på det?
0: Ja, vi får ha den. Den passar väldigt bra, den som kommer, tror jag.
1: Ja, för den heter Money, Money, Money.
0: Mm. Det är det det handlar om.

0: värnpliktiga så är fokus på att de ska förstå hur det ser ut för oss i vardagen. Vad vi möter varje dag, bortom budgetrader, bortom organisationsförändringar. Både när det kommer till arbetsbelastningen, när det kommer till hot och våld som våra lärare möter och våra medlemmar möter varje dag. Att i våran vardag så är det en ständig balansgång. Vi gör allt för att det ska fungera, men varje dag så tvingas vi välja bort saker som varje barn och elev egentligen har rätt till. Det handlar inte om abstrakta effektiviseringen. Det blir konkreta konsekvenser. Barn som inte får hjälp i tid, en elev som tappar motivation, en konflikt som inte fångas upp och som blir jättestor, som hade kunnat lösas på en minut, som istället kräver ett möte med vårdnadshavare. En relation som vi kanske aldrig hinner bygga. Vi vill att man förstår att varje siffra i statistiken är ett barn. När vi pratar om att en tredjedel inte når målen, då handlar det om riktiga barn. De barnen som vi möter varje dag och som vi vet hade kunnat lyckas med rätt förutsättningar. Det handlar inte om vad skolan kostar, utan det handlar om vad det kostar att inte ge barn rätt förutsättningar från början.
1: Jättebra svar nu.
2: Ja, men då fortsätter jag. Om ni får samma tid med föräldrarna, hur hade svaret blivit då?
0: Att vi ser era barn och vi vill deras bästa varje dag. Men man behöver också en förståelse. Vi behöver föräldrars hjälp när det kommer till hur våran situation ser ut. För föräldrarnas röster väger otroligt tungt i beslutsfattande. Och vi är med, vi vill ge alla barn trygghet. Man ska känna att jag är trygg med att lämna mitt barn här hos dessa människorna. Vi vill att varje dag, att varje barn ska bli sett. Varje barn ska få stöd och man ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Vi vill att man ska känna förtroende för vår profession. Men också förstå att vi behöver bättre förutsättningar för att kunna göra detta. Era barn förtjänar mer än att vi bara får det till att gå runt och att vi trollar med knäna. De förtjänar en skola där varje barn får den tid och de stöd de behöver. Och det är ju så här att skolan, det är Sveriges och Trelleborgs viktigaste val i höst.
1: Och jag kan bara hålla med Stina. Det är en av de viktigaste frågorna. Så att valet är lätt, rösta på vårt Söderslätt. Vi sätter barnen väldigt högt och utbildning och skola och personalen givetvis. Det är de som ser till att våra barn har det bra i skolan och blir utbildade. Ja, det är snart tid att börja avrunda. Det är midsommarafton. Vad ska ni göra idag? Jag ska fira i Stora Beddingen som jag har gjort i många, många, många år tillbaka. Vad ska du göra, Axel?
2: Ja, vi ska strax iväg till min sambus, eller min svärmor och syster, blir lättare att säga, annars blir man...
1: Åker du långt då? Är det långt utanför?
2: Ja, det är strax utanför Lödde. Det har vi varit många år, det är kul. Mm. Barnen trivs där och de har en stor härlig trädgård att springa i. Och man vet var de är någonstans, för att det är liksom höll på sig inhägnat, men det är en härlig skogsdom. Mm. Vad ska du göra?
0: Jag tänker ta mitt pick och pack och mina barn och min man och åka upp till de småländska skogarna och träffa mina systrar och min pappa. Och där ska vi fira och bara mysa och låta, precis som du säger Axel, låta ungarna bara röja runt, för det finns inga bilar där.
1: Man kunde nästan höra på dialekten var du skulle någonstans.
0: Yes.
1: När du började lägga ut texten. Vi kommer ju fortsätta med våra radiosändningar, våra olika tema, våra olika gäster. Och jag har inte riktigt koll på här och just nu vem som kommer nästa gång, men det blir ju trevligt. Och bara ratta in här mellan 11 och 12 varje lördag finns vi här från vårt Söderslätt.
2: Det blir en överraskning.
1: Ja, för
2: det kommer att bli intressant, kan vi lova i alla fall.
1: Ja.
2: Stort tack för att du kom idag.
0: Mm. Stort tack för att ni ville att jag skulle komma. Jag har haft jätteroligt och jag kan aldrig prata tillräckligt länge om skolan, känns det som.
1: Nej, då är vi två, tre kanske här till och med i rummet.
2: Ja, det är därför jag engagerar mig så starkt i vårt Söderslätt i alla fall.
1: Ja.
2: Så att, stort tack. Jag avslutar med lite musik. Vi får se vad det blir. Maria Ös har valt listan. Så det blir spännande. Vi får se. Tack. Trevlig midsommar på alla.
0: Glad midsommar.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio 4U.
4: Peter in the pit.

dansk blik, forklare hvorfor du vil.

Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Radio for you.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Det här är Radio for You 92,8.

0: Då är det dags igen för ny härlig musik från Donnes. Och med mig nu, som vanligt, är alltid lika trevligt, Donne från Donnes. Tjena Donne.
1: Tjena.
0: Ni sitter, jo då, det är gött. Ni sitter på en pizzeria och softar lite.
1: Ja, vi sitter och käkar lite lunch idag.
0: Ja.
1: Vi är här unga och ska spela.
0: Okej, okay. Ja. Det är det mycket spelningar i sommar? Det är alltid kul att veta.
1: Ja, det är det. Det är väldigt mycket. Nu har vi fri semester. Vi spelar idag på lördag. Sen 2 veckor semester nästan. Okay. Så det är rätt så bra att samla lite krafter innan vi drar igång på riktigt i jul.
0: Ja, men vad trevligt. Ja. Och sen är ni mycket i Norge också. Det har blivit en stor uppsving för er i Norge.
1: Ja, det har det blivit. Ja. Vi är mycket där inne och spelar. Och det är kul att de uppskattar det vi gör. Vi åker gärna.
0: Jajamän. Vad heter det, märker ni? Ni har fått stor fanbase där i Norge.
1: Ja, men det har vi. Det är många som åker med och åker runt. Och många som har husbil. Så men det är kul att se att den växer hela tiden. Publiken där inne.
0: Ja, men det är väl underbart att ha en sån här trogen publik som följer en hela tiden. Det är väl, känns stolt sägande riktigt.
1: Ja, men det gör det ju. Absolut. Ja. Det är ju det. Utan dem är vi ju inget, så har vi alltid sagt.
0: Nej, det är gott. Ja, ni levererar ju gott på scenen också då nu.
1: Ja, men vi försöker ju hålla igång och bjuda. Det är ett samspel mellan publik och bandus.
0: Ja. Du är precis som Henke Casanovas. Du är väldigt aktiv och sitter i studion och knåpar på låtar.
1: Ja, vi har väl fått samma släng. men det är kul. Det är skapande. Det är ju liksom en stor del av musiken. Mm. Att vi kan köra våra egna låtar och ha ett signum med det.
0: Ja. Och nu har ni ju släppt en nytt album som heter Frågor på D. Berätta lite om albumnamnet. Det är alltid svårt att komma på vad ska vi kalla albumet?
1: Ja, det kan det ju vara. I det här fallet så fick vi lite idéer då. Eller jag kom på att Frågor på D är en bra titel liksom, på en låt. Så då bollade jag med Micke Karlsson och sen... Det var faktiskt Nanne Grönvall, eller hon har där sättet vi hörde av oss och frågade om hon ville vara med och skriva text. Okay. Och det gjorde hon. Så att det är ett kul samarbete med just på den låten.
0: Det är inte dåligt ju, för Nanne Grönvall, hon är ju duktig.
1: Ja, det är hon.
0: Ja. Men det är ju kul också för er att laborera och ha in låtskrivare, gästlåtskrivare och sånt också.
1: Ja, det är det. Man får ju lite en dimension på allting och man får lite influenser från andra genrer och sådär. Mm. Så det är inte alls fel.
0: Nej, och sen är det väl också de vet ju ert stuk också hur ni vill ha det ju så.
1: Ja, precis. Ja. Vi är noga med det och hålla våra profil liksom.
0: Ja. Micke Karlsson, det är ju också hans Skånepågen ju.
1: Jajamän.
0: Ja, han är aktiv, det är kul.
1: Ja, vi skriver en del ihop. Det är kul. Han är duktig mycket.
0: Ja, men det är alltid kul att hitta gemensamma låtskrivare så som vi sa att man kan få den här bredden ju.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Jag tänkte vi ska ta och lyssna på den här låten emellan här nu som heter Frågor på det, som är med Micke Karlsson och Nanne Grönvall som låtskriver tillsammans med dig där.
1: Jajamän.
0: Vi kör och lyssnar på den.

0: Ja du, där hade vi frågor på det. Det behöver du inte, det är så glasklart ändå.
1: Ja. Ja.
0: Men hur har det varit att jobba fram denne platta nu då?
1: Ja men det har varit skoj. Vi har spelat in hemma hos mig ihop med Svante Persson som tidigare producerat Jerry Williams och en jäkla massa andra. Just, genom åren.
0: Det är tungt.
1: Det, det har varit, ja, men kul att sitta och stå och få fram ja, det vi vill få fram helt enkelt.
0: Ja, ja. Hur är det? Har det varit, som vi brukar prata om, har det varit en hel del Kilgore Darling som du tänker, nej, nu har vi, nu kan vi inte få in mer på denna?
1: Ja, jo, men så är det ju. Man sparar en del låtar också för framtida album och allt kanske inte plats, men platsar på skivan just för att det är olika spik, men låten är bra liksom, så att det där är lite, man måste försöka få en jämnhet i skivan också.
0: Ja.
1: Så att,
0: ja, men det är gott. Men jag tänkte på dig också här, har du någon sån här låt som du har kämpat för att få med på plätan, att nej, jag ska ha med den?
1: Nej, det har jag väl inte så direkt, utan vi är ju ganska tidigt ute med i demostadiet för att göra låtar och lyssna och se om det passar sångmässigt och sjukmässigt och sådär. Så att ingen man har kämpat lite extra på det, utan vi har varit rätt så klart vad vi ska spela in.
0: Ja. Ni brukar ju, som vi har pratat om innan också, och kanske testköra lite låtar och testa dem på publiken och säga att den här kan ju falla i god dag hos oss.
1: Mm. Ja, det är ett bra sätt att se om det slår väl ut hos publiken.
0: Ja.
1: Testa dem innan man väljer att spela in.
0: Och sen är det ju extra bra också om när publiken kommer fram och släpp den på en platta. Ja, det är bra. You read my mind.
1: Ja,
0: men det är gött. Ja du Donne, men det var jättekul att prata med dig. Nu ska du få fortsätta att käka. Det var hyggligt att vi kunde prata med dig här, störa dig nu mitt i turnerandet här.
1: Ja då, det är
0: ingen fara. Och vi hörs och syns igen och ha en riktigt god spelsommar och hälsa killarna i bandet. Så hörs vi och syns vi när ni kommer neråt här.
1: Ja, det gör vi.
2: Ha det gött.
0: Ha det gött.
1: Hej. Hej.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Truckvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: For you.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik, som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Från de goda klassikerna till dagens hit.
4: Radio 4U.

0: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.
1: Hej, det är Roger
2: och Karin.
1: Lyssna på Lövs söndagsmix här på Radio 4 söndagar 10-15.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, men då är ni hjärtligt välkomna till precis vad programmet heter, Those Were The Days, nämligen. Och det ska bli lite musik här med Anders Avander och på Radio For You. Vi ska köra igång det här programmet med lite musik från 50, 60, 70-talet, kanske någon. Vi petar in från 80-talet också. Det får vi se. Vi ska börja med en riktigt, riktigt god grupp från England och The Animals. Och låten den kommer att heta Bring It On Home To Me. Här ska man lyssna lite på bas. Det är det som har bildat grunden för egentligen alla dansband som spelar en Clancy bass. Och det här är en gungande triolrytm som är fantastisk. Lyssna på bassisten Chaz Chandler här som kör igång.

Det där var Bring It On Home To Me med Animals, och låten faktiskt skriven av bröderna Cook, varav den ena har ju blivit väldigt berömd, nämligen Sam Cook. Producerad av Mickey Most, och han blev också senare en mycket, mycket berömd producent, i alla fall under 60- och 70-talet. Vi ska gå vidare och lyssna på Richard Pennyman. Känner ni igen honom? Nej, det tänkte jag. Det gör ni nog inte. Men om jag säger att han heter Little Richard, så vet ju alla naturligtvis vem detta är. Född 1932. En hyggligt gammal gubbe. Men lyssna på trycket här när han kör igång. Long Tall Sally.

kille med riktigt bra tryck i pipan där, Richard Pennyman, mer känd som Little Richard. Han har faktiskt varit med och skrivit den här låten också, och den är väl så kopierad så att det är helt otroligt. Han blev senare präst, och det är ju också lite kul. Här pendlar det liksom, kan man lugnt säga. Nästa låt har han också skrivit tillsammans med Dorothy LaBoustry. Och den är så riktigt, riktigt, riktigt känd. Och när jag ser låttiteln så kommer jag att tänka på när man gick på matiné och så hade man två pastillaskar att välja på. Den ena heter Trixie och den andra heter just Tutti Frutti. Och det är vad låten heter. Varsågod.

D&D Box med Hiwa Hits. Radio for you. Vi lyssnar till Richard Pennyman, Little Richard där, som körde igång Tutti Frutti för oss. Det går ju inte att ha ett program som heter Those Were the Days och vara utan Chuck Berry, som också är en, man får kalla honom en gubbe, alltså född 1926. Och han var faktiskt 30 år innan han gjorde sin första skiva Maybelline. Och man kan ju säga att hans gitarrspel har ju revolutionerat hela rock and roll, så att det blev en korsning mellan T-Bone Walker och jazzgitarristen Charlie Christian. Nu ska ni lyssna på en låt som heter Sweet Little 16, och när ni lyssnar på den så jämför gärna med Surfing USA med Beach Boys. Och jag kan ju tala om att när tvisten då kom upp i domstol så avgjorde faktiskt juryn till Chuckens fördel. Så Beach Boys, de var tvungna att betala lite grann. Nu kör vi igång Sweet Little 16.

var väl rätt så lätt att gissa låtens titel där, Sweet Little 16 med Chuck Berry. Vi ska ha en tjejgrupp, för det fanns det rätt många på 60-talet. Den här tjejgruppen som nu ska gå igång här, de börjar faktiskt redan 58, och de vi pratar om det är The Shirelles. Och en låt som på den tiden var lite omtvistad på grund av att den hade en text som man kanske inte förknippade sådär speciellt med tjejgrupper. Den är värd att lyssna på, så lyssna riktigt intensivt på texten här som heter Will You Still Love Me Tomorrow med Shirelles.

Så vackra toner där av The Shirelles. När vi är lite på 60-talet så är det ju svårt att undvika herrarna Don och Phil Everly. Två bröder som skulle visa sig senare, som vanligt skulle jag säga, inte kom så där väldigt bra överens. Men det är ju en annan femma. Den här låten vi ska spela heter Kathy's Clown, och det är ju faktiskt en helt egen låt som de skrev. De skrev massor av låtar, och de har ju en fantastisk stämsång som har påverkat så många andra artister, bland annat The Beatles. Så vi kör igång Don och Phil Everly med Kathy's Clown.

0: Riktigt fina tongångar där, och ni lyssnar väl på stämsången med Don och Phil Everly. I samma period så var det ju en annan kille som tog sig fram. Han såg inte speciellt bra ut. Han var inte klippt och skuren för att vara någon idol. Men det blev han, och han blev det ju framför allt för andra grupper, nämligen Buddy Holly. Och Buddy Holly and the Crickets, de startade egentligen rätt många låtar och gjorde många låtar som andra grupper sen tog över. Och bland annat Beatles var otroligt influerade av Buddy Holly. Och den sättningen han hade i gruppen där med the Crickets, den är ju numera då klassisk, två gitarrer, bas och trumma. Så att vi ska lyssna på en låtar som heter Words of Love. Och den känner ni kanske ännu bättre igen med The Beatles, men det ska ni inte få höra, utan ni ska få höra den med Buddy Holly, som tyvärr då dog i en flygolycka 1959. Och det kan man lyssna på lite när Don McLean har skrivit in sin Miss American Pie, och där i textradion följer The Day the Music Died. Men det har det inte gjort, det lever vidare. Buddy Holly kommer här för er.
1: Du lyssnar på Radio for You 92,8.

Det där var Buddy Holly som spelade Words of Love. Och där hade han faktiskt en Fender Stratocaster, en röd och vit, som senare också blev berömd med The Shadows, som också hade en Fender Strata 54, om vi ska vara riktigt noga. Det behöver vi inte vara, vi behöver inte nörda in oss fullständigt på detaljer. Men på tal om gitarrer så är det ju det här låten vi nu ska spela med The Ventures. Det är ju läromaterial för egentligen alla gitarrister. Det är den låt man skulle lyssna på, den låt man skulle kopiera. Skriven av John Smith och den heter Walk, Don't Run.

hörde ni det fina ekot där i slutet. Det är riktigt, riktigt härligt. Det är så det ska låta från gitarr. Och gitarr, en som kan lira lite gitarr, det är Keith Richards i Rolling Stones. Han är ju en mästare på att få ihop lite slingor. Och en sån lite god slinga, den ska vi höra här på en låt som heter Honky Tonk Women.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Team Beatbox med Hua Hits. Radio 4U.

Det är precis vad det här programmet heter, Those Were The Days, och du lyssnar på Radio For You. Och Anders Avander som kör igång med lite musik. Vi ska köra lite cool musik här från västkusten i USA, Spencer Davis Group, och där Stevie Winwood gick med i gruppen redan faktiskt vid 14 års ålder. Helt imponerande, ett musikaliskt underbarn. Stevie Winwood har också skrivit den här låten med Jimmy Miller. Och lyssna på hans röst här. Kan ni tro att han är 18 år när han går igång på detta sättet? I'm a man.

från Spencer Davis Group så ska vi gå över till en kvinna som det är lite pundus med, kan jag säga. Det är Susie Quattro. Hon ser ju så fantastiskt och ser fortfarande fantastiskt bra ut. Och en riktig ikon. Och med en attityd när hon spelar på sin Fenderbas. Alltså riktigt, riktigt duktig. Och alla som har försökt sig på lite musik vet att det är inte så himla lätt att spela bas och sjunga samtidigt. För att det är två helt olika rytmer och man ska ha lite koll på läget, så att säga. Och det har den här tjejen. Så vi ska lyssna på en låt som heter Stumbling In med just Susie Quattro. I love it.

riktigt fin musik där, Susie Quattro. Vi ska hålla oss kvar på den kvinnliga delen av det här med musik. Och kommer ni ihåg den här gamla gruppen Honeycombs? Just det, det var ju de som hade en kvinnlig trummis, vilket var extremt ovanligt på den tiden. Och Honey Lantry, som hon heter, eller egentligen Ann Margot, hur man då kan få namnet Honey, men hon såg väl väldigt bra ut, kan jag tänka mig. Men en kvinnlig trummis i den här, och faktiskt hade de en list etta med Have I the Right, och det var den första kvinnliga trummisen som hade en list etta, och det är ju lite imponerande. Men det är inte den låten vi ska höra, utan vi ska höra en låt från 64 här som heter That's the Way, och den är minst lika känd och kanske lite mer känd för att just Honey Lantry sjunger också på den här låten.

hack så vackert hon sjunger där, Honey Lantry. Honeycombs var detta. Vi ska ta något helt annat. Det blir en låt från 79. After the Love Has Gone. Och jag har ju sett en hel del titlar som heter After the Love Is Gone. Och det är väl bara lite felskrivningar. Den här låten är i alla fall skriven av Bill Champlin, David Foster och Jay Graydon. Och Jay Graydon hade jag faktiskt det stora nöjet att se på KB när han lirade med sina kompisar. Och det, efter att ha sett honom lira och hans killar, så kan man säga det var bara packa ner gitarren och gömma undan den, för sen var man färdig med det. Jay Graydon som också sjunger här på den här låten, ni känner igen den med flera andra grupper, men det här är riktigt, riktigt njutbar musik. Jay Graydon.

visste det här riktig mysmusik. Jag hoppas du tog chansen och tog en sväng om med frugan där hemma. För det är Jake Raiden verkligen värd. Goa musiker, det har vi också i Fleetwood Mac. Och de har gjort en LP som heter Rumours. Och det är faktiskt en av historiens mest säljande album. Helt otroligt. Och ursprunget till Fleetwood Mac, det är ju då Mick Fleetwood på trummor och John McVie på bas. Och vi ska höra en låt skriven av Christine McVie, som också var med i bandet så småningom där. Och den heter just Don't Stop.

0: inte ett dugg konstigt att detta är en av världens mest sålda album alltså. Och Fleetwood Mac. Riktigt, riktigt duktiga musiker. Ytterligare en duktig musiker, John Fogerty. Redan 1959 så körde han igång ett band som kom kanske att vara det som har betytt allra mest för oss som gillar många treackordare. Och första LP:n den kom faktiskt 68. Gruppen är från San Francisco och de döpte sig till Creedence Clearwater Revival. Och vi ska höra kanske inte en av deras allra, allra mest spelade, men ändå, ni känner igen Green River.
1: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

hade vi Creedence med lead singeren John Fogerty. Vi ska ta någonting helt annat nu. Det blir en tjejgrupp igen. De heter The Crystals. Och demonproducenten Phil Spector, han är ju inblandad i det här. Han har faktiskt varit med och skrivit den här låten tillsammans med Jeff Barry och Ellie Greenham. Och Sonny Bono kommer ni kanske ihåg från Sonny and Cher. Och när Phil Spector han gjorde den här eller producerade den här låten, så frågade han Sonny som var i studion samtidigt, så frågade han Sonny, is it dumb enough? Och Sonny han fattade liksom inte riktigt vad han menar, men liksom, är det här självklart, är det här tillräckligt självklart för att alla ska förstå? Och just vid denna inspelning så skulle Sonny då dra till med "Man, that's sure dumb enough." Varpå Phil rättar till lite pedagogiskt. "No, Sonny. That's gold. That's solid gold coming out of the speaker."

hörde ni The Do Run Run med Crystals. Och man kan ju nästan, om man lyssnat på lite 60-talsmusik, så känner man väldigt, väldigt snabbt igen The Wall of Sound som Phil Spector är lite känd för. Inte dumt alls. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Ni har ju lyssnat till ett program som naturligtvis heter Those Were The Days. Och vi har kört lite blandad musik. Hoppas ni tyckte att det här lät riktigt bra. Och ni som tycker om den här sortens musik och gärna vill veta kanske någonting kring låten, håll öronen öppna, för att det här var inte sista programmet. Vi kommer igen.

0: Jim Beatbox Mentiwa Hits Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagare.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Henrik Sethsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for You.

0: Radio 4U, sponsors of
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hear ye, the court's in session, the court's in session. Now here come the judge, here come the judge, here come the judge.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.